0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518581.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
9: Mesaj de interes public. Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Bună dimineața tuturor, salutare Constanță, suntem CFM Radio și suntem frecvența care face diferența. Bună dimineața tuturor în această săptămână, vă spun...
1: Neața, dar bună dimineața, într-o nouă săptămână, într-adevăr, Mircea, o nouă săptămână de muncă. Școala gata, s-a luat vacanță, nu? Copiii sunt bine mersi, liberi, nu cei care au în această perioadă și examenul de bacalaureat, nu? Le ținem pumnii, dar deocamdată e început de săptămână, avem cafea bună, avem muzică bună. Tu ai, uite ce bronz ai la purtător, deja m-ai făcut invidioasă. Da. A fost soare în weekend, a fost frumos, da, a fost vreme de plajă.
0: Spune-mi cum este apa,
1: pentru că n-am încercat-o deocamdată.
0: Așa, merge.
1: Merge. Să bagi un picior sau un deget.
0: Nu.
1: Merge de baie, da?
0: Merge de baie, da, e foarte cald.
1: Hai că o să povestim și despre vreme, cum va fi astăzi la Constanța. O să aflăm și temperaturile maxime, dacă o să avem vreme de plajă, bineînțeles. Vă salutăm noi, grație la Ionescu și...
0: Mircea Stolcanu și... Neața!
2: Espresso, powered by...

0: E, avem soare în difuzoare, dar și la mal de mare, cel puțin așa ne anunță meteorologii pentru această zi de luni. Iată, ne așteaptă Mircea o maximă zilei de 28 de grade Celsius astăzi.
1: Asta pe în regiunea litorală, dar în, da, în Dobrogea continentală maximele sunt între 26 și 32 de grade.
0: O, deci la noi e mai bine, că mai adie puțin mai și vântul mai răcorică, dar la noapte va fi într-adevăr și mai răcorică, o să avem vreo 20 de grade Celsius. Am observat că seara se lasă cam rece, mai mult senin la noapte, astăzi va fi mai mult însorit.
1: Te-ai dus tu dezbrăcată.

0: În seara noastră la Timișoara 18 grade, Cluj-Napoca 18, Craiova 20 de grade, Iași 17 și doar 16 grade la Brașov.
1: Welcome to another day.
2: Yo! Espresso la CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Am revenit în Espresso. Bună dimineața, zodiilor.
1: Neața, neața, ne-am întors cu un alt fel de horoscop. Mai exact, vă spunem așa, că aflăm acum norocoșii zodiacului în vara lui 2026. Patru zodii intră într-o perioadă de aur. Iată intrarea planetei Venus în zodia Leului. Încă de pe 13 iunie a intrat. Aduce o perioadă intensă din punct de vedere sentimental și financiar pentru mai multe semne zodiacale. Astrologii spun că până pe 9 iulie, patru zodii vor simți cel mai puternic influența acestui tranzit, care favorizează relațiile, încrederea în sine, creativitatea și oportunitățile de câștig. Hai Mircea, dă-o tu pe prima.
0: Berbecii, pentru berbeci, Venus în Leu aduce o perioadă plină de entuziasm și inspirație. Până pe 9 iulie, berbecii ar putea redescoperi activități și pasiuni pe care le-au neglijat în ultima perioadă.
1: Iată, și Leul o să fie o zodie norocoasă în această vară. Mulți lei își vor redescoperi valoarea personală și vor renunța la tendința de a se mulțumi cu mai puțin decât merită.
0: Săgetătorii, Venus în Leu aduce expansiune și dorința de explorare. Săgetătorii vor simți mai puternic nevoia de libertate, dezvoltare și sens personal.
1: Și cea de-a patra zodie este Balanța, schimbarea verii pentru balanțe. Balanțele vor înțelege mai clar cine le susține cu adevărat și ce relații merită păstrate pe termen lung. Așadar, o să fie de bine pentru aceste patru zodii. Sperăm să fie de bine și pentru restul, că na, trebuie să mulțumim pe toată lumea.
0: Ei, așa e cu astrele și dezastrele.
1: Ne întoarcem la muzică, stați cu noi la cafea, la Espresso.
0: Neața.
2: Deci, practic, te trezești instant.
3: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: Și iată-ne că am revenit în Espresso. Un raport al Agenției Europene a Mediului arată că 84% din apele de scăldat din România sunt de o calitate excelentă. În redactarea raportului, Agenția Europeană de Mediu colectează date privind calitatea apei pentru scăldat strânsă de la autoritățile locale din peste 22.000 de zone din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, dar și din Albania și Elveția. Așadar, apa este, apele 85% sunt bune și au o calitate excelentă pentru scăldat, pentru scăldat, nu de băut, Doamne! Potrivit documentului, Cipru se află pe locul 1 cu 100% ape curate, Grecia este pe locul al doilea, iar Bulgaria cu 96,9% pe locul al treilea.
1: Deci n-au alge, n-au ambalaje, n-au... resturi, nu? Curate.
0: Da, iar calitatea microbiologică este clare. Mai importantă. N-au ecoli, da, n-au de-astea în apă.
1: Am înțeles, adică facem baie liniștiți, chiar dacă mai luăm o gură de apă, n-are nimic.
0: Exact, dar trebuie să iei o gură de apă din Cipru, din Grecia sau din Bulgaria.
1: Da, că de la noi ni se face rău.
0: 85% nu, 15% da.
1: Da, bună dimineața!

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Simte, respiră. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Cardinal Motors, partenerul tău, service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Am revenit în Espresso.
1: Mai avem 9 minute până la știrile orei cu Ramona Iordache. Vă salutăm și vă anunțăm așa că mai avem de stat 2 ceasuri împreună în această zi de luni. Însă, deocamdată, avem să vă spunem ceva pentru cei care aveți copii talentați. Iată, Riviera Muzicală este un concurs dedicat tinerelor talente, desfășurat în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și include secțiuni de canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară. Concursul își propune să încurajeze dezvoltarea artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni. Înscrierile sunt deschise până pe 25 iunie 2026.
0: Pe 5 iulie 2026 va avea loc și gala laureaților dedicată participanților care se vor remarca în cadrul acestui concurs. Evenimentul se va desfășura la Techirghiol, nu?
1: Da, la Casa de Cultură chiar.
0: Evenimentul se va desfășura și pe strada Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul târgului de pe pietonală, unde publicul va putea urmări cele mai apreciate momente ale concursului. Vă așteptăm așadar la Riviera Muzicală pentru 2 zile dedicate talentului, muzicii și performanței artistice.
1: Mult succes tuturor! Rămânem împreună! CFM.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. A început evaluarea națională. La această oră, absolvenții claselor a 8-a susțin proba scrisă la limba și literatura română. Ministerul Educației precizează că la nivel național sunt aproape 150.000 de candidați. Miercuri este programată proba la matematică, iar joi elevii din partea minorităților naționale vor susține proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale evaluării naționale vor fi aflate pe 1 iulie, iar cele finale după rezolvarea contestațiilor pe 8 iulie. Peste 100 de salvamari sunt prezenți în această vară pe plajele din municipiul Constanța și din stațiunea Mamaia. Misiunile de supraveghere se desfășoară zilnic între orele 8:30 și 19:30. Salvamarii și echipele de ajutor intervin atunci când este nevoie, dar autoritățile recomandă în același timp turiștilor și localnicilor să nu se aventureze în apele mării și să respecte indicațiile salvamarilor, respectiv steagurile arborate pe plaje. Apă cu presiune redusă în localitatea Sibioara din comuna Lumina, județul Constanța. Întreruperile de energie electrică determinate de lucrările efectuate de distribuitor în zonă afectează și rezervorul Sibioara astăzi până la ora 17. Raja precizează că apa este furnizată cu presiune scăzută în funcție de configurația rețelei, de consumul înregistrat și de nivelul apei din rezervor. Există posibilitatea ca în anumite zone să se înregistreze lipsa totală a apei. Partidul Național Liberal nu este parte a guvernului Veștea și nu își asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus. Liberalii au luat act de depunerea în Parlament a programului de guvernare și a listei de miniștri propuse de premierul desemnat Adrian Veștea. PNL precizează că persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare ale partidului. România a cucerit 8 medalii la campionatele balcanice de atletism desfășurate în weekend în Grecia. Federația Română de Atletism precizează că 4 medalii sunt de aur, iar 4 de argint. Acestea au fost câștigate în probele de 400 metri feminin și masculin, săritură în lungime feminin, disc greutate, respectiv ștafetă mixtă 4x400 de metri. Vremea este caldă, chiar călduroasă în partea continentală. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 și 32 de grade Celsius, cu cele mai scăzute valori pe litoral. Cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Atât la știri, la CFM ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Mircea Solcanu.
1: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.
2: No salió el sol, no paramos. Sol, no paramos. Sigue, sigue. No salió el sol, no paramos. Sol, no paramos.

0: Iată-ne că am revenit în Espresso. Bună dimineața și în cea de-a doua oră.
1: Suntem cu voi aici pe 92,9, frecvența care face diferența într-o zi de luni, o zi de vară. Stăm la cafea Bine Mersi și ascultăm cea mai bună muzică și avem și informații proaspete, nu, Mircea?
0: Da, autobuzele etajate revin pe traseul estival City Tour. Așadar, prima cursă este la ora 10 din gara Constanța și la cap de linie Mamaia. Iar ultima plecare este la ora 18 și ultima plecare din capul linie Mamaia, 19 și 15, 7 lei costă un bilet pentru o călătorie și 11 lei biletul pentru o zi și pot fi achiziționate direct din autobuz sau de la conducătorul auto.
1: Deci vă invităm la plimbare în aer liber, pentru că și vremea ține cu noi, așa că putem să mergem cu autobuzele descoperite, nu? Pentru că nu ne plouă, nu ne ninge, nu ne bate vântul. Neața.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să-ți tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela numărul 1, în incinta Tennis Club 9,5. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. Telefon 0739 803 050. Body Pulse. Energia care îți transformă corpul.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete. În două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Ce e, Mircea, e prea de dimineață pentru dans? De ce te uiți la mine?
1: Nu, nu este niciodată prea dimineață pentru dans. Cam dansa la orice oră, nu?
0: Da. Da, uite, știi ce vreau să vă spun în acest moment? Poate că este o noutate pentru mulți dintre voi. Faptul că pepenii de dăbuleni nu or să mai fie pepenii pe care îi știam noi, vor apărea noi soiuri de pepeni pe câmpurile din dăbuleni, care sunt sortimentele vedete vara aceasta, sunt mai aromate și mai parfumate, ca să știți să le căutați, da? Ca să nu rămână cu marfa pe câmp ca în anii trecuți, cultivatorii de pepeni din dăbuleni se adaptează cerințelor pieței. Pe lângă soiurile clasice, cultivă și pepeni cu miez galben sau fără sâmburi, culturi care sunt la mare căutare. Sunt mai aromați și mai parfumați decât pepenele obișnuit, spun fermierii. Deci cultivatorii de pepeni schimbă rețeta succesului. Dar n-am înțeles
1: la
0: asta.
1: La pepeni înainte, da. La pepenoișe înainte.
0: Așa. A, cum a sunat asta, da. Dar cum e treaba asta cu miezul galben? Adică pe alocuri e roșu și...
1: Nu, e chiar galben.
0: Tot.
1: Nu, doar miezul. Pe afară e verde.
0: Ne întoarcem la muzică. Espresso continuă. Neața.

0: 25 de minute rămase până la ora 10. Este luni, este început de săptămână. Hai că mai e puțin și din iunie și gata, da. Și prima lună de vară. Mai avem o săptămână, mai exact. Și intrăm în luna lui cuptor. Se duce și vara, ia să vezi.
1: Marele premiu cu luna de laur de la Heraclion a turnirului de poezie din Grecia a fost câștigat de poeta Amalia Stănescu, membra Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea și manager al Bibliotecii Județene Constanța. Poetul Amalia Stănescu a câștigat prestigiosul premiu la cea de-a 15-a ediție a turnirului de poezie din Grecia.
0: O felicităm.
1: Iar astăzi este și ziua ei de naștere și o felicităm și urăm și la mulți ani,
0: mulți ani
1: și toate cele bune poetei Amalia Stănescu.
2: Welcome to another day.
3: Espresso, la CFM.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Music.

0: Am revenit în Espresso aici la CFM. Riviera Muzicală este un concurs muzical dedicat tinerilor talente, desfășurat în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și include secțiuni de canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansamblu de muzică populară. Concursul își propune să încurajeze dezvoltarea artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni. Înscrierile sunt deschise până la data de 25 iunie 2026. Pe 5 iulie va avea loc și gala laureaților, dedicată participanților care au obținut punctajul maxim. Evenimentul se va desfășura pe strada Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul târgului de pe pietonală, unde publicul va putea urmări cele mai apreciate momente ale concursului. Vă așteptăm la Riviera Muzicală pentru două zile dedicate talentului, muzicii și performanței artistice.
1: Deci mai vestim zilele acestea pentru înscrieri la Riviera Muzicală de la Techirghiol, ca Casa de Cultură, un eveniment care va avea loc, cum spuneai și tu, Mircea, pe 4-5 iulie. Mai avem câteva minute până la ora 10, când vin știrile cu Ramona Iordache, mai aflăm cum stăm cu vremea aici, la malul mării. Deocamdată vedem că este soare, e frumos, e bine, deci ne putem face planuri pentru o plajă.
0: Și e vacanță.

0: Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare pe care le propune. Pe lista miniștrilor se află mai mulți socialdemocrați, Marian Neacșu, vicepremier și ministru al afacerilor interne, Florin Manole, ministru al muncii, Romeo Lungu la dezvoltare, Ionuț Bulbescu la cultură, Radu Marinescu, justiție, Alexandru Ghigiu, ministru al mediului, Florin Barbu la agricultură, Bogdan Ivan, ministru al energiei, Alexandru Rogobete, al sănătății și Radu Oprea, secretar general al guvernului. De asemenea, cabinetul cuprinde independenți: Diana Morar, vicepremier, Alexandru Nazare, ministru de finanțe, Florin Zaharia, ministru al investițiilor și proiectelor europene și Marian Bârgău, ministru al economiei. Ceilalți miniștri sunt din cadrul PNL: Alina Gorghiu, vicepremier, Monica Anisie, ministru al educației, Eduard Mititelu, ministru delegat pentru digitalizare, Sorin Câmpeanu, ministru al apărării naționale și Cristian Pistol la transporturi. Pe de altă parte, Partidul Național Liberal precizează că nu susține guvernul Veștea. Liberalii anunță că nu își asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus de acesta. Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL. Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susținute de PNL, a transmis formațiunea politică. Programul de guvernare al cabinetului Veștea prevede, printre altele, consolidarea stabilității în regiunea Mării Negre. Cabinetul are ca obiective creșterea graduală a cheltuielilor de apărare cu până la 5% din PIB și investiții în domeniul apărării, precum și consolidarea posturii de pilon de securitate și stabilitate în Europa, la Marea Neagră și în vecinătatea sa. Alte obiective strategice vizează accelerarea modernizării și extinderii infrastructurii din bazele și centrele militare la standarde NATO, în special baza aeriană Mihail Cogălniceanu, baza aeriană de la Câmpia Turzii, cea de la Fetești și centrul de instruire întrunită de la Cincu. Traficul pe DN2A în județul Constanța rămâne restricționat. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța anunță prelungirea lucrărilor la podul din zona Crucea. Noul termen de finalizare a reparațiilor la podul situat pe DN2A este 26 iunie. DRDP precizează că traficul rutier rămâne închis pe sectorul de drum național DN2A, cuprins între kilometrii 141 și 164. Șoferii trebuie să folosească rute ocolitoare, cum ar fi DN2A, DG223, Tichilești, Topalu, Capidava, DG61, Siliștea, DG224, DG63, Țepeș-Vodă, DN2A, pentru relația Hârșova-Constanța și retur. Egiptul a învins Noua Zeelandă la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Naționala starului Mohamed Salah s-a impus cu 3-1 în grupa G și a reușit astfel prima victorie la turneul final. În următorul meci, Egiptul va juca pe 27 iunie împotriva Iranului. Noua Zeelandă se va confrunta cu Belgia. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 de grade pe litoral și 32 de grade Celsius în partea continentală. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso. Vă las cu Grațiela Ionescu și Mircea Solcanu.
1: Espresso, powered by restaurant Golful Pescarilor. Check for the location, we're everywhere.

0: intrați și în ultima oră de Espresso, aici la CFM, frecvența care face diferența. Bună dimineața tuturor!
1: Vă salutăm așadar, suntem pe 92.9, frecvența care face diferența. Vă aducem bună dispoziție și muzică bună în difuzoare și în plus un concurs ora asta o să avem de la Culture Kids Arena. Așa că pregătiți-vă telefoanele să le aveți pe lângă voi în momentul în care anunțăm, să fiți pe fază pentru că puteți câștiga un voucher cu 12 intrări gratuite pentru al vostru copilaș. Deocamdată, Mircea, zic să mai luăm o gură de cafea, să ne dăm cu reveneală după weekend, nu? Și bună dispoziția e la ea acasă. Rămâneți aici!
0: Neața!
2: Espresso la CFM. Matinal oferit de restaurant Golful Pescuit.

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, ți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe Interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada Interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Avem concurs 0786661661. Primul care ne scrie aici pe WhatsApp, Culture Kids Arena, câștigă, așa cum spuneam la începutul acestei ore, un voucher cu 12 intrări gratuite la Culture Kids Arena de la Casa de Cultură. Dacă vreți, puteți face și rezervări, mai ales dacă aveți de gând să mergeți la restaurantul de acolo, la Culture Pub. 0755454454. Să nu uităm că se organizează și petrecere aniversare acolo, toată lumea se simte bine la Culture Kids, și cei mici, dar și cei mari, în zona de relaxare.
1: Așadar, vă așteptăm cu mesaj la 0786661661. Succes tuturor!
0: Neața! Welcome to another day.
2: Espresso la CFM.

0: Și am revenit în Espresso, aici la CFM.
1: Mai avem 25 de minute până la ora 11, suntem în prima zi a săptămânii. Iată, ne pregătim ușor-ușor și de ora prânzului. Alături vor veni alături de noi Alina și Vali, însă până atunci mai avem de petrecut ceva timp împreună, așa cum ne place, cu volumul sus, sus, sus, pentru că avem muzică bună. Și, bineînțeles, o să povestim și despre super evenimente care vor avea loc la final de săptămână. Că este bine să ne facem planul din timp, dar, așa, uneori, nu?
0: Unde ți-ai aruncat privirea deja?
1: Mircea, hai că o să aflăm către final de oră. Până atunci, mai ascultăm music, volumul la dreapta.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
10: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
8: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.

0: Și ca toate lucrurile bune, ca și cafelele bune, au toate un sfârșit. Vorba aceea, cea mai bună este ultima gură.
1: Așa se întâmplă și la noi în acest moment, pentru că am ajuns la ultima gură de espresso pe ziua de astăzi, bineînțeles. Sperăm că ați început la fel ca noi, săptămâna cu zâmbetul pe buze și cu stare de bine. Vă dorim o săptămână ușoară, cât se poate de frumoasă, și vă așteptăm și mâine dimineață la espresso de la ora 8. Însă până atunci, Mircea, ne reîntâlnim cu tine pe seară.
0: Da, la City Lights, când invitat va fi Radu Ștefan Petcu Mazăre Junior, aici începând cu ora 18 până ora 20 în City Lights.
1: O să aflăm curiozități, așadar o să fim cu urechea și pe tine. Nu uitați, după ora 11 vin Vali și Alina. La fix avem știri cu Ramona, iar noi, grație la Ionescu,
0: Mircea Solcanu,
1: vă dorim o zi frumii. Bye, bye!
0: Săptămână excelentă tuturor!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Polițiștii constanțeni continuă cercetările în cazul tinerilor prinși cu kilograme de droguri. Suspecții de 22, respectiv 26 de ani sunt acuzați de trafic de droguri de risc și mare risc. Primul ar fi comercializat substanțele interzise în municipiul Constanța. El a amplasat drogurile în anumite locații pentru a fi ridicate ulterior de cumpărători. Suspectul ar fi vândut de asemenea sute de grame de cannabis și celeilalte persoane acuzate de trafic. În urma perchezițiilor efectuate la locuințele suspecților, polițiștii au ridicat aproximativ 3 kg de cannabis, aproape 400 grame de rezină de cannabis, peste 200 comprimate de ecstasy, 120 de grame de cocaină, 50 de grame de ciuperci halucinogene și 50 de grame de substanță cristalină. Astăzi a început săptămâna gastronomică dobrogeană. Până pe 29 iunie, turiștii și constanțenii sunt așteptați să descopere oferta culinară locală. Asociația patronală Horeca Resto Constanța precizează că restaurantele, cafenelele, dar și cofetăriile participante propun un meniu format din două preparate reprezentative. Președintele Resto, Corina Martin, a declarat că participă 16 unități de alimentație publică, majoritatea din municipiul Constanța, iar inițiativa reprezintă o modalitate prin care publicul poate descoperi noi locații și diversitatea gusturilor din Dobrogea, atât românești cât și preparate turcești, grecești și tătărești. Raja anunță sistarea furnizării apei potabile timp de 24 de ore. Vor fi efectuate lucrări pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală din zona Rompetrol Năvodari. De miercuri 24 iunie ora 23 până joi 25 iunie la aceeași oră vor rămâne fără apă consumatorii din zonele industriale Midia Năvodari, Rafinare Rompetrol și Corbu de Jos, Comuna Corbu. Raja mai precizează că după finalizarea reparațiilor, distribuția apei potabile va fi reluată gradual în zonele afectate, în funcție de consumurile înregistrate. Palatul Cotroceni reacționează după apariția fotografiei în care apar președintele Nicu Jordan, șeful SPP Lucian Pahonțu și mai mulți europarlamentarii români, Rareș Bogdan, Victor Negrescu și Eugen Tomac. Fotografia a fost realizată într-un restaurant la Bruxelles, iar în spațiul public s-au vehiculat informații potrivit cărora oficialii ar fi purtat negocieri pentru formarea noului guvern. Administrația prezidențială susține însă că președintele s-a aflat la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European și discuții cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, alături de membrii delegației care l-au însoțit, iar ulterior întâlnirii s-au alăturat și europarlamentarii români. În cadrul deplasărilor de lucru la Bruxelles, președintele are în mod constant schimburi de opinii cu reprezentanții instituțiilor europene și oficialii români prezenți în același context, arată administrația prezidențială. Bianca Meirosu a cucerit medalia de aur la simplu feminin la campionatele europene de tenis de masă Under 21, desfășurate la Cluj-Napoca. Sportiva legitimată la LPS Nicolae Rotaru și CSM Constanța a învins-o ieri în finală pe slovena Sara Tokic. Bianca Meirosu s-a impus clar cu scorul de 4-1. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 de grade pe litoral și 32 de grade în partea continentală. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
1: Happy Lunch Mix.

0: Bună dimineața, bine v-am găsit la Happy Lunch Mix. Astăzi suntem în formulă completă, alături de mine Valentin Coman. Bună dimineața, Vali.
1: Bună dimineața, la prânz, cu lingură, cu furculiță și cuțit, cu tot. Vai de mine.
0: Să știi că eu am învățat pe ascultător că la Happy Lunch Mix nu se folosesc tacâmuri, pentru că hrana noastră este gustată cu urechile.
1: Îmi pare rău, dar să știți că eu sunt mai vechi, îmi înfic furculița în fiecare hit.
0: Frumos, îmi place despre tine. Pe unde îmi place, ai făcut de nevești? Ce se mai întâmplă prin jurul nostru?
1: Cred că mai am puțin și o să mă prezint cu solzi. Bine că sunt bronzat.
0: Atât de mult ai stat în Delta?
1: Da, dar sezonul de primăvară s-a încheiat. M-am întors acasă. Avem foarte, foarte multe lucruri frumoase de făcut, dar toate la vremea lor. Întâi să le facem și după aia să le anunțăm, zic.
0: Așa este. Cum vă merge ziua? Cred că este bună, afară este frumos, au început căldurile alea nebune.
1: Da, noi eu vreau să fiu o găină.
0: Vrei să fiu o găină?
1: Nu, un cocoș. Hai, lasă, nu chiar o găină.
0: Aule, să te trezești cu noaptea în cap?
1: Nu știi de ce. Dar nici ascultătorii. Dar o să le spunem.
0: O să le spunem, trebuie să rămână cu noi la Happy Lunch Mix. Revenim imediat, rămâneți cu noi.
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

0: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio.

0: studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu. Fără măști, fără stres, fără judecată. Doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
7: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: Your summer. Your playlist.
9: The Summer Station. CFM.

0: Nu, că melodia asta cere să intrăm peste ea, ce să mai... Cucurigu. Da, spunea Vali mai devreme că își dorește, sau mă rog, dacă ar fi să aleagă o chestie, un
1: da,
0: animal.
1: Da, dacă trăiești în Occident, poți să vrei să fii găină sau cocoș, de la caz la caz. Mă, fiecare alege, nu e.
0: Dar
1: pentru că e un val de caniculă acolo, care a dat peste Europa de vest și așa, fermierii dau înghețată la găini.
0: Serios. Să facă îngătită.
1: O să iasă ouă de înghețată, presupun.
0: Cuburi de gheață, ce să...
1: Serios. E cea mai populară soluție înghețată pentru găini.
0: Vai,
1: mă, nu e chiar... Ai văzut că au apărut și pe marele TikTok, Micmoc, nu știu, pe peste tot, pe rețele, pe Instagram, pe peste tot niște fake-uri de-astea făcute cu inteligența artificială, deși în cazul ăsta pare prostie artificială, dar nu contează. Înghețată cu colivă sau... N-ai văzut?
0: Nu, dar nu e fake, e pe bune.
1: Nu cred.
0: E pe bune, înghețată cu gust de colivă.
1: Uite,
0: am văzut și eu,
1: mâine
0: da,
1: voi face cucuricul din oră în oră. Când, înainte de știri, înainte să intre semnalul de ora exactă, de știri, eu o să fac...
0: Păi ce te întâmplă?
1: Dacă mi-aduci înghețată cu colivă, unde ai văzut? Nu cred, jur. Mai bine să fim cocoși sau, mă rog, găini, care cum vrem.
0: Dar ce se întâmplă?
1: Așa,
0: că
1: pentru că primim înghețată, de-astea, înghețată făcută din legume și verdețuri și alte de-astea, semințe, nu știu
0: exagerăm.
1: Ce.
0: Să nu exagerăm.
1: Serios?
0: Iax.
1: Mazăre, castravete, salată.
0: Cred că asta fac. Fermierii sau, mă rog, cei care
1: se acolo, adică e simplu, știi?
0: Le congelează și...
1: Așa, le toci, le bagi la, cum îi spune, mașinăria aia care... Așa, nu ții minte niciodată. Vai, dă-s. Deci, vezi, de-aia sunt, practic, cocoși. Și...
0: Uite, stai așa.
1: Bagi la congelatorul.
0: Întrerup acest program pentru a-ți da o veste. Există și înghețata ciuca și înghețată cu gust de bere.
1: De bere? Da, bine. Eu aștept ziua în care la prânz vom putea comanda alături o înghețată cu gust de ciorbă de burtă.
0: Hai să dăm cu muzică.

0: că ne-am întors.
1: Da, ne-am întors. Atenție, vară și toate doamnele și domnișoarele vor acum să mănânce ușor.
0: Da, da, da, categoric.
1: Ca să, ceva ca să cumva, dar atenție că e un băiat, unul, stai, cum îl cheamă? Oliver Gobble. Ai auzit de el?
0: Oliver. Salut, Oliver. Ce
1: domnul
0: zice?
1: Domnul Oliver a zis așa că atenție că sunt 7 produse populare în general consumate de doamne și domnișoare care nu e bine.
0: Nu e
1: pentru
0: bine?
1: Pentru că dau gaze. Înțelegi? Și după aia cum e să te duci, mă, la o sindrofie sau la o de-asta, la un ceai, la o ceva, la o terasă, te-a invitat un partener de afaceri și tu ai mâncat, de exemplu, un baton proteic, dulce, care zice domnul Oliver ăsta, zice atenție că face gaze. Te duci acolo și...
0: Să pregătească bricheta.
1: Adică, na, zic, atenție că și astea zic pe bază de cicoare, băuturile astea pe bază
0: spune,
1: de cicoare.
0: Lasă, rămâneți cu urechea pe noi ca să aflați mai multe ce este de evitat, da?
1: Cum să scăpăm de gaze.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 10. Ridică-te deasupra tuturor!
9: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
10: Happy Lunch Mix.
11: Happy.

0: Nici nu știu dacă să ne combinăm aici în informațiile pe care vrem să le oferim ascultătorilor. Vali rămăsese la capitolul...
1: Vazi, deci aveți grijă, fetelor. Vai, eu mănânc ceva ușor, năut humus din astea, mă.
0: Stai cu minte. Așa,
1: ce zice domnul Oliver? Mă... Ești practic verișoara lui Neptun Deep. Vin gazilii pe conductă țaca-paca. Sau eu vreau o salată să fie cu o multă asta, verdeață, cu nu știu ce, ma. Salatele mari, da, pline de legume crude. Sau o dai pe broccoli, Sanche, ești personaj da. Fin, înțelegi. Ta-na-na, ma. Deci astea sunt la fel. Așa că, păi, domnul Oliver...
0: Vara nu avem voie, că facem case. Iarna, iară, și nu e frumos, că, na, colectivitate, ce? Miroase.
1: Adică ideea este... Sau eu mănânc fructe, pentru că și fructele, dacă conțin zaharuri naturale, mai așa, fermentează și...
0: O să deci, fiți puși pe vibrații.
1: Părerea mea, uite, de exemplu, slănina. Așa. Produce...
0: Nu. Nu cred.
1: Nu, așa zic și
0: produce doar colăcei. Când te duci la mare, nu-ți mai cumperi colac.
1: Da,
0: pui...
1: da. Da, uite, o prăjiturică. O cookie?
0: Cookie? O cookie? Nu, o cookie nu e bun. Că...
1: Deci, fetel, nu? De ce nu e bun
0: nu,
1: cookie?
0: Nu. Păi cookie, acum vara, mai ales când vrei să tragem, să arătăm bine, nu merge cookie.
1: Atunci câteva cireșe. O căpșună.
0: Atenție, câte cireșe? Conțin foarte mult.
1: Câteva sute. Câteva.
0: O cănuță așa, de poftă.
1: Sau, dacă ți-e foame și ești la o sindrofie de asta de jmeghiri.
0: Nu mănânci deloc.
1: Bei un par cu apă. Dacă în continuare ți-e foame, mai bei un par cu apă. Ideea este că te vei duce la camera doamnelor sau a domnilor de la caz la caz.
0: Da. Știi că noi în timp ce râdem aici și facem caterincă, bieții copii de clasa 8-a sunt în focuri, să spun așa.
1: De ce?
0: Este evaluarea națională. A început.
1: O să fie bine, astăzi e la limba română.
0: Da, e cu emoții, cu stres.
1: A, da, de ce? Dar crede vreunul dintre ei că nu o să-i vrea o școală?
0: E, nu.
1: Acum, finanțarea școlilor acum este per capita, adică e pe câte capete dă elevei. Cu cât ai mai multe capete, cu atât e mai bine.
0: Nu, ca să-l încurajez, gen, să stea relaxat și să nu învețe. Lasă-mă, leacă, să simtă și presiunea, dar parcă e prea mult.
1: Lasă-mă, șasea, nu se mai dau. Zice, premiul 1, avem 37 de premii întâi. Deci nu contează acum asta.
0: Eu mă gândeam, pentru că suntem la Happy Lunch Mix, să vin așa cu o contribuție din punct de vedere culinar, să le spun alimente care joacă un rol important în menținerea concentrării și a energiei, iar o primă recomandare este iaurțelul grecesc cu nuci și afine. Pentru că îi ajută, îi susțin funcțiile cognitive, da, cum să nu, și afine.
1: Și miere?
0: Dacă vrei să pui și miere, pune și miere. Hai, nu-mi strica aici combinațiile.
1: Și deci, dacă pe o farfurioară puțin adâncă, pui vreo 25 de linguri de iaurt cremos și pui și nuci așa făcute, nuci. Le rupi în patru, cum ar fi miezul, ca să nu fie nici prea mare, dar nici prea mic. Și pui și câteva afine frumos pe cap și bagi așa și torni și vreo două linguri de miere pe deasupra.
0: Ia mici, e bucurie. A, e momentul ăla când copilul scoate capul din carte, știi, și zice: "Ah, momentul meu de răsfăț, uite,
1: văzut?
0: Aici era, da.
1: Hați.
0: Da. Alte recomandări. Tu ce ai făcut? Ce ai mâncat în perioada evaluărilor? Mai ții minte?
1: Care evaluări? Noi n-am dat evaluări, am dat trepte.
0: Poate diferă doar numele, nu știu.
1: Nu, era puțin diferit. Adică de la școală dădeai un examen, luai examenul, te duceai la un liceu unde vrei tu.
0: Unde voiai tu?
1: Unde voiai tu.
0: Păi
1: acolo
0: așa
1: te duceai și dădeai examen. Dădeai ideea. Eu, de exemplu, m-am dus la un liceu de petroliști. Și
0: ce
1: de
0: s-a
1: mineri.
0: Întâmplat?
1: Și la ora asta eram și eu vreun petrolist sau ceva, dar a venit revoluția și ne-au schimbat profilul și în loc să ieșim petroliști, am ieșit șomeri. Da.
0: Azi. Uite, asta soarele e. Sunt pe cer, să nu fim
1: așa?
0: Optimiști.
1: Pe când acum e foarte ușor, te duci la școală, după aia te duci la liceu, după aia te duci la facultate și după aia te duci și tu acasă să te odihnești.
0: Le dorim
1: atâta
0: mult succes
1: școală. Eu cred că sunt niște oameni mai stresați decât copii.
0: Părinții, vai, Doamne. Doamne, i-am văzut. Cred că sunt acum pe slăbire maximă, părinții.
1: Deci 3 kg jos.
0: Rămâneți cu noi, Happy Lunch Mix continuă aici la CFM.
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Audieri și vot în ritm rapid pentru investirea cabinetului Veștea. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis că deputații și senatorii se vor reuni în plen astăzi la ora 21:30 pentru a da votul în cazul guvernului condus de Adrian Veștea. Până atunci, miniștrii propuși sunt audiați în comisii. PNL, USR și UDMR au anunțat deja că nu susțin cabinetul Veștea. Acesta se bazează pe voturile PSD, ale neafiliaților și ale unor parlamentari liberali, contestatari ai lui Ilie Bolojan. Pentru investire, cabinetul are însă nevoie de sprijinul AUR. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a apreciat însă că votarea cabinetului Veștea de către parlamentarii formațiunii ar duce la prăbușirea partidului. Apa Mării Negre este bună pentru scăldat. Un raport al Agenției Europene a Mediului arată că 84% dintre apele de scăldat din țara noastră sunt sigure pentru un not. Rezultatele se bazează pe analize prin care autoritățile verifică prezența unor bacterii care indică poluarea apei, inclusiv E. coli. Agenția Europeană de Mediu arată că 85% din zonele pentru scăldat din Europa îndeplinesc standarde de calitate excelentă. Doar 1,5% sunt considerate nesatisfăcătoare. Cipru se află pe primul loc cu 100% ape curate. Urmează Grecia cu peste 97% și Bulgaria, unde 96% din apele de scăldat sunt excelente. Cu 84% România se află la mijlocul clasamentului. Și Autoritatea Navală Română face verificări în perioada sezonului estival pentru siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. De la începutul lui iunie, ofițerii au controlat aproape 600 de embarcațiuni, iar în urma încălcării normelor privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, au fost aplicate 35 de amenzi, în valoare totală de 190.000 de lei. Printre abateri se află conducerea embarcațiunilor de către persoane care nu dețineau certificatul corespunzător, exploatarea embarcațiunilor fără documente și certificate obligatorii la bord și lipsa materialelor și a instalațiilor de siguranță, a mijloacelor de stingere a incendiilor și a echipamentelor de salvare. Un tânăr care a condus beat a provocat un accident în județul Constanța. O femeie a fost rănită în evenimentul rutier. Potrivit IPJ Constanța, șoferul a fost reținut pentru a fi prezentat astăzi instanței. Polițiștii spun că bărbatul, în vârstă de 26 de ani, s-a urcat la volan după ce a consumat alcool, iar mașina condusă de el a intrat în coliziune cu un alt autoturism pe DN22. În urma impactului, o femeie de 67 de ani a fost rănită, pasageră în cel de-al doilea autoturism. Argentina întâlnește în această seară Austria la Cupa Mondială de Fotbal. Partida din grupa J începe la ora 22. În primul meci de la turneul final, naționala condusă de Lionel Messi a învins Algeria cu 3-0. De cealaltă parte, Austria a trecut cu 3-1 de Iordania. În aceeași grupă, mâine dimineață de la ora 6, Iordania va întâlni Algeria. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 de grade pe litoral și 32 de grade în partea continentală. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
1: Hit music all summer long. CFM.

0: La alegere nu mai suntem singuri, avem un invitat, dar îl păstrăm secret. După calupul de publicitate ne vom auzi în trei. El va aude pe voi, dar voi pe el încă nu. Mai e puțin. Ce vrei?
1: Vă spunem doar atât că o să fie un moment fresh din muzica românească.
0: Așa, da. Vrei pateuri cu mere sau chinezi cu mere?
1: Chinez cu mere.
0: Chinez cu mere. Alina a ales chinez cu mere, da? Din cauza unui soi, unui fel de măr care seamănă cu un sold de ăsta mare de ceva, adică numai măr nu seamănă.
1: E fruct, fruct din acela tropical.
0: Da.
1: Am înțeles.
0: Atemuia. Atemuia. Așa spune. Atemuia.
1: Dar știi că nimic nu e întâmplător, că astăzi este ziua internațională a pădurilor tropicale, deci nu mai bine ai ales fructul ăsta.
0: Mamă, ce? Și se ceartă chinezii între ei. Bine, chinezii din China cu chinezii din Taiwan. Se ceartă pentru că înțeleg că fructul ăsta e o treabă specială în Taiwan și chinezii vor să-l cumpere pe tot cum ar fi.
1: Aha.
0: Și taiwanezii zic că n-ar fi bine să-l vândă pe tot chinezilor și de aceea a început o gâlceavă și a venit un nene care zice că acesta temuia este TSMC. O te-ai zis de TSMC?
1: Nu știu ce era.
0: Nicio, dar e ceva.
1: Ceva
0: tare de tot.
1: Important.
0: Înțeleg că e un producător de ăsta de semiconductori. Zice că e cel mai șmecher la nivel mondial și e din Taiwan. Și acest atemuia este TSMC-ul lumii fructelor. Practic, zice un nene, primarul orașului Taipei, zice, pe care îl cheamă, vrei să spun și cum îl cheamă?
1: Nu știu.
0: Chang Van Han.
1: Ai
0: văzut cum a priceput?
1: Așa,
0: zice că, da, zice că nu există nicio țară în lume care să poată produce un fruct la fel de delicios și de special pe cum atemuia din Taiwan. Da, eu cred că este.
1: Acum parcă îmi pare rău că n-am ales prima variantă. Da, asta e, chinezii și cu merele.
0: Părerea mea este că există o țară care produce vișina.
1: Aha.
0: Noi, ce? Adică vișina, noi? În România. Noi producem vișina, care din vișină se face
1: vișina ta.
0: Ai văzut? Ce se știe taiwanezul ce e bun?
1: Ce facem? Spunem ce invitat avem sau nu?
0: Spunem, dar ne auzim cu toții după publicitate.
1: Bine, în următoarele momente îl vom avea alături de noi pe Balcan, omul din spatele unor vibe-uri care te prind din prima și vine cu o colaborare nouță alături de Andreea Bănică și WhatsApp, așa că rămâneți cu urechea pe.
0: Deci Andreea Bănică de pe vremea când eram eu n-am vrut să spun nimic.
1: Revenim.
2: CFM

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Nu ai timp pentru sală? BodyPulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficient pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la BodyPulse, în prelungirea Eduard Caudela numărul 1, în incinta Tennis Club 9.5. Profite de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. Telefon 0739 803 050. BodyPulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Hit music
10: all summer long.
9: CFM.

0: Ei bine, când vezi numele lui într-o colaborare, știi deja că urmează ceva care îți rămâne în cap. Producător, artist și un adevărat creator de hituri, Balkan are talentul de a aduce împreună voci diferite și de a le transforma într-o piesă care chiar funcționează. Iar cea mai nouă dovadă este colaborarea cu Andreea Bănică și WhatsApp, despre care vom vorbi astăzi, dar nu chiar acum. Balkan, bine ai venit la Happy Lunch Mix!
1: Bine v-am găsit, salutare tuturor și sunt fericit să fiu la voi, mai ales că sunteți constanțenii mei.
0: Păi am auzit că umblă vorba că te-ai mutat
2: la Corasa.
0: Faci acum naveta între București și Constanța, nu?
1: Da, destul de des, da.
0: Da, păi acum dacă ai lansat hitul ăsta, ce să mai o să tragă toată lumea de tine?
1: Doamne ajută! Da,
2: chiar dacă suntem noi capitală de vară, capitală de muzică rămâne București.
1: Da? Cumva da. Acum nu mai e neapărat să locuiești acolo 100%, dar mai ales noi stăm aproape de București, că la 2 ore, cred că mai mult faci în trafic acolo.
0: Da. Ai întrebări, Vali, că pare așa curios.
2: Nu, eu n-am întrebări pentru că eu mă gândesc la Andreea Bănică.
0: O să vină și partea cu Andreea Bănică și vorbeam despre faptul că ai deja acum și câteva piese puse pe on hold, așa, de exemplu o colaborare cu Bibi.
1: Da.
0: Dă-ne mai multe detalii.
1: Am filmat un videoclip, am o colaborare nouă alături de Bibi. Acum 2 zile am filmat videoclipul. Urmează să lansăm, cred că în 2-3 săptămâni. E o piesă fresh de vară. Bă, noi credem foarte mult în ea și am mai multe proiecte pe care chiar abia aștept să le scot.
0: Super! Ieri ai fost la Val Festival, au fost și colegii mei acolo, ei au prezentat evenimentul și
1: foarte
0: ai fost
1: frumos.
0: O susții pe Bibi.
1: Am fost cu Bibi, da.
0: Acolo. Ați filmat și videoclip?
1: Înainte, l-am filmat pe plajă, da. Mm. Am vrut să aducem vara așa mai repede.
0: Ați furat startul.
1: Da.
0: Vorbeam despre tendințe și ce se întâmplă acum în era asta muzicală din 2026. Dă-ne mai multe detalii, pentru că ai spus că există influențe, că ne întoarcem puțin în trecut.
1: Da, mi se pare că au fost un, cred că mai mult de 10 ani a ținut valul cu muzica trap, pe care îl știm cu toții. Eu personal nu m-am regăsit în valul ăla.
2: Deci valul?
1: Mi se pare că s-au dus, cam toți spunem asta. Adică cred că vine înapoi cumva sound-ul din 2015-17.
2: Am o șampanie în dulap, dar mă duc să o pun la rece.
1: Da, cred că vine înapoi muzica pop, dance, pop, rap. Sper să vină și popcorn-ul și chiar
2: popcorn.
1: Da.
2: A, ce m-ați pierdut? Dinozaurul.
0: Dă-i tu exemplu de o melodie popcorn.
1: De Ina Hot.
2: Ina Hot.
1: Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat.
2: Da.
1: Genul
2: ăla. Ok.
0: Genul
2: bun,
0: ala,
2: da.
0: Frumos, îmi place.
1: Uh-huh.
0: Ce ascultai în perioada în care te-ai apucat de muzică?
1: Și acum ascult de toate. Adică sunt la curent cu orice gen muzical.
0: Da.
1: Doar că îmi place să fac muzica pe care o simt eu cel mai mult. Și dacă se leagă și cu oamenii potriviți, cu care am vibe, chimie, colaborări, producții și așa mai departe, pentru mine totul super ok.
0: Voiam să vorbim despre AI, dar parcă aș lăsa asta puțin pe mai târziu.
1: Okay.
0: Hai să vorbim despre colaborarea cu Andreea Bănică și WhatsApp.
1: Da. Eu cu Andreea Bănică am mai colaborat odată în 2018. Am mai avut o piesă, se numește Ce vrei de la mine.
0: O știm cu toții.
1: Da, am lucrat la ea cu Laurențiu Duță, iar după o perioadă de aproape, 8 ani, cred că sunt, ceva de genul, Dumnezeu ne-a mai adus pe o piesă. Noi suntem prieteni oricum foarte buni și am zis, bă, de ce nu să mai facem încă o piesă? S-a potrivit piesa exact, eu i-am trimis, i-am prezentat, a venit și WhatsApp pe piesă, le mulțumesc pentru colaborare și a ieșit piesa așa cum deja o știți.
0: Ce zici, o ascultăm și noi acum la CFM?
2: Ia să încercăm
0: să vedem ce iese.
2: Vă rog frumos, o să iasă foarte bine.

0: ne-am
1: place
0: întors,
1: foarte mult.
0: Ne-am
2: mulțumesc, mă bucur.
0: Ne-ai filat?
1: V-am filat, gata, suntem în regulă, da.
0: Mai dă puțină cortină, așa, un pic de tot, ca să ne simțim cu muzica în spatele nostru. Mai așa că s-a copt, s-a făcut vară.
1: Da, eu zic că melodia asta este un fierbe muzical. Îți intră în cap, o ascult odată și pe aceea e peripit în cap. Și așa o chestie de actualitate cu puțin din trecut.
0: Întotdeauna m-am întrebat, nu știu, dacă e ceva un secret, nu spui. Spui, vă răspund în 5-6 ani. Întotdeauna m-am întrebat dacă atunci când lucrez cu niște artiști care sunt și la distanță, pentru că na, asta sunt, se întâmplă ca în cazul amicului nostru, al tuturor, Costi, care filma niște videoclipuri cu niște cetățeni care n-au călcat în România vreodată. Sau sunt și alte. Cum faci? Cum procedezi? Sunt distanțe între voi? Ai tras cu doi artiști importanti, sigur,
2: da,
0: au angajamente.
2: Clar, e distanța asta Constanța-București în cazul meu, dar mă urc în mașină, mă duc la studio acolo, am și eu un studio acolo alături de un prieten, casa de discuri Music Lover cu managerul meu, Marius China, ne oferă încă un studio, acolo colaborăm, ne întâlnim, facem sesiuni de studio, dar pe lângă toate astea, cel mai important e să avem noi chimie între noi și să...
0: Cred că sunteți fizic toți acolo.
2: Da,
0: nu se trag voci.
2: Știi, în rare cazuri, dar cel mai bine să te întâlnești fizic, vezi
0: ca
2: cum
0: să
2: e.
0: Simți.
2: Da, exact.
1: Să facem meci acolo frumos.
2: Da.
0: E frumos. Eu am mai participat la povești de-astea citite și știi, ceilalți sunt prin alte colțuri ale lumii, fiecare citește legea lui. Și într-adevăr așa este, când toți sunt în aceeași cameră, există o vibrație.
2: Există, clar, da.
1: Și se simte și în melodie.
2: Acum poți să faci sesiuni și, nu știu, printr-un call video, să-ți trimită voci, dar nu e totuși...
1: What?
2: Da, se fac. Wow.
0: Nu e aceeași poveste.
1: Da. No. Clipul, spune-ne câteva cuvinte despre clip.
2: Videoclipul este filmat cu fratele Ciolpan, îl știm cu toții, un regizor foarte cunoscut de la noi, am filmat clipuri pentru Velea, pentru Smiley, pentru toată lumea. Îi mulțumesc pe această cale că a ieșit un videoclip așa cum, sincer, nici nu mă așteptam și îmi place foarte mult.
1: S-a folosit AI?
2: Da, s-a folosit AI, da, clar. Dar a ieșit exact produsul pe care îl vedeți și e ceva artă. El a venit cu ideea
0: asta. Mai e ceva în spațiu video unde nu se folosește... Firește că, da, atenție, se folosește ca unealtă, nu se folosește...
1: Ca unealtă, da.
0: N-o să mai apuce nimeni acum să facă filme cu, nu știu, grecii și romanii când se luau la bătaie pe câmp folosind 3000 de figuranți.
2: Clar, cumva îți ușurează munca și AI-ul, dar trebuie să-l vezi ca pe o unealtă, da? Ideea e că acum trebuie să fii foarte constructiv ca idei să se integreze în context foarte bine și așa mai departe.
1: Să fii atent la toate detaliile.
2: Da,
0: nu de alta, dar să nu ți apară o mână cu 7 degete.
2: Exact, da.
1: Ești pro sau contra AI în muzică?
2: Nu, sunt pro.
1: Producție.
2: Dintotdeauna am fost pro, de când a apărut, sincer. Mi se pare că te ajută, îți ușurează munca și timpul de lucru, pentru că înainte, nu știu, poate voiai să faci o piesă, de exemplu, în cazul meu, că sunt și producător, în 3 variante. Dau un exemplu, aceeași linie melodică pe un pop rap, reggaeton și un dance. Acum poți să faci instant, știi direcția, dar bineînțeles, dacă ești producător, ai o viziune mai... Na, ai o experiență, cumva o reorchestrezi, ai elemente, nu sunt pro 100% AI, mai ales pe producție și text.
1: Cum arată vara pentru tine, scurt, acum, pe final?
2: Vara pentru mine?
1: Da.
2: Mi se
1: ce
2: pare că
1: ai?
2: Suntem... Acum vreau să merg într-o vacanță.
1: Mi se pare, după muncă și răsplată?
2: Da. Intenționez să merg într-o vacanță luna viitoare. Pe 26 acum mă pregătesc să-mi sărbătorez ziua de naștere.
1: La mulți ani!
2: Mulțumesc, Doamne ajută! Și cam, na, concerte, emisiuni, promovări, toate astea, în fiecare vară, an.
1: Super. Rămânem aici în Keep in Touch cu tine. Da,
2: okay.
1: Ca să ne dai cât mai multe noutăți din sfera asta muzicală. Îți mulțumim că ai fost alături de noi și dorim mult succes.
2: Mulțumesc asemenea.
0: Spor.
1: Happy Lunch Mix continuă aici la CFM.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: This is the summer party station.
6: Summer music.
7: Summer hits.
8: CFM.
9: My summertime station.

0: dacă Valia din aur va povesti despre un măr cu solzi.
1: De.
0: Ceva tropical. Astăzi, de Ziua Internațională a Pădurilor Tropicale, facem o călătorie culinară printre aromele exotice care ajung direct în farfuriile noastre.
1: Yeah.
0: Vreți? Vreți? Vreți? Prima propunere este... No.
1: No,
0: vorbim de tropical, despre salată Fruturi. Tropicală cu mango și avocado.
1: Așa,
0: este fresh, este colorată și perfectă pentru zi călduroasă de vară. Dar ai nevoie de un mango super copt, avocado, suc de lămâie și coriandru proaspăt. Plus un praf de chili. La asta nu te așteptai, nu?
1: Ba da.
0: Te așteptai?
1: Da, se folosește chili pentru că îi dă o notă puțin picantă, un stropaș.
0: Da, dar poate preferați ceva mai consistent și atunci vă ofer
1: ce
0: un pui.
1: Ce fă de porc cu cârtăf prăjit?
0: Un pui cu ananas și orez.
1: Un pui de struț sau...
0: Un puișor. Un puiul pui la găină.
1: Pui de găină. Un pui de găină?
0: Un pui de găină,
1: deci,
0: da.
1: O găină mai... sau un cocoș mai...
0: care nu face ouă de gheață. Atenție!
1: Atât, dar un cocoș care n-a mâncat înghețată încă.
0: Iar pentru cei care iubesc preparatele aromate, un curry de legume cu lapte de cocos este alegerea ideală, pentru că laptele de cocos oferă o textură fină și cremoasă, iar legumele precum morcovi, ardeiul gras, dovlecelul sau brocoli se îmbină perfect în această combinație cu mirodenii specifice.
1: Dar mai, doamneșoară, dar și pentru noi moldoveni nu iați nimic, ai? Dar și bre, numai la tropii și sunt... Păi mănâncă, dar o șorbiță, un borș.
0: Hai să ne dăm și noi pe trend.
1: Nu știu, eu aș mânca un borș moldovinesc de la cu fasoli verde, păstăi, măi, fată, măi, din să fie reșișor, așa, că afară e cald. Un oleac, așa, că și dresc oleac de smântână, așa, dar recișor.
0: Recișor,
1: da? Da, ca să fie...
0: Mai aveam o propunere, da. Dar nu-i tropicală. O stropel de pui cu mămăligă. Ce te aduc acasă.
1: Așa ceva, de ce puiul începe să-mi placă.
0: Da, uite, este o rețetă pe care a dat-o Gabriela Cristea, spunând că îi aduce aminte foarte mult de copilărie rețeta asta și e foarte ușor de făcut.
1: Un stropel de pui cu mămăligă.
0: Da.
1: Dacă ai pui, dacă nu, nu pui,
0: pui
1: dar mămăligă.
0: Și mămăligă merge cu brânză, cu smântânică, nu? Cu ce mai merge? MBS.
1: Nu știi? Este un o vorbă celebră printre chelneri.
0: Nu
1: vreau de aia. Nu vreau nici de aia. Vă aducem un MBS? Mămăligă cu brânză și smântână.
0: Vrei? Da. Hai să ascultăm niște muzică asta. E mai bună, e mai delicioasă. Și atenție, are zero calorii muzica, așa că să ascultăm la CFM cea mai bună porție pregătită pentru voi chiar acum.
1: Happy Lunch Mix.

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, ascultat știrile CFM. Nume controversate pe lista miniștrilor din guvernul propus de Adrian Veștea. O analiză EduPedu arată că premierul desemnat vine în fața Parlamentului cu 3 miniștri dovediți sau acuzați de plagiat. Primul este Ionuț Vulpescu. În 2019, reprezentantul PSD propus la Ministerul Culturii a rămas fără titlul de doctor. Comisia de Etică a Universității București a decis atunci că el a plagiat în teza de doctorat. Vulpescu a mai fost ministru al culturii în guvernele conduse de Victor Ponta și Mihai Tudose. Un alt reprezentant al PSD, Radu Marinescu, ar putea reveni la Ministerul Justiției, deși a fost acuzat că a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat în drept. De asemenea, fostul ministru liberal al educației, Sorin Câmpeanu, propus acum la Ministerul Apărării, și-a dat demisia în 2022 de la învățământ, tot în urma unui scandal de plagiat. Corveta contraamiral August Roman, intrată recent în serviciul forțelor navale române, va efectua misiuni diverse de la supraveghere, patrulare, interdicție maritimă și căutare-salvare pe mare, până la lupta la suprafață antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter. Forțele navale române precizează totodată că nava va contribui semnificativ la asigurarea libertății de navigație și la consolidarea prezenței navale în zona de responsabilitate din Marea Neagră. Corveta a primit sâmbătă pavilionul românesc în cadrul unei ceremonii militare desfășurate în șantierul naval din Istanbul, la care au luat parte președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și cel al României, Nicu Șordan. A început evaluarea națională. Absolvenții claselor a 8 au susținut astăzi proba scrisă la limba și literatura română. Ministerul Educației precizează că la nivel național sunt aproape 150.000 de candidați. Miercuri va avea loc proba la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi și proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale evaluării naționale vor fi aflate pe 1 iulie, iar cele finale după rezolvarea contestațiilor pe 8 iulie. Se oprește furnizarea apei potabile în zona centrală a Constanței timp de 14 ore. Raja efectuează lucrări de reabilitare și conectare la rețelele stradale de alimentare și la căminele tehnice, iar furnizarea apei potabile va fi sistată de miercuri 24 iunie ora 23 până joi 25 iunie la ora 13. Vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Călăraș, Igheduca, Avramiancu, prelungirea Ice Brătianu, Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Traian, Bulevardul Tomis cu străzile adiacente și punctele termice aferente zonei. De asemenea, vor avea apă cu presiune scăzută cei din zona peninsulă Piața Ovidiu, perimetrul delimitat de strada Mircea cel Bătrân, Bulevardul Ferdinand, Bulevardul Tomis către Piața Ovidiu, inclusiv punctele termice aferente. România a cucerit 8 medalii la campionatele balcanice de atletism desfășurate în weekend în Grecia. Federația Română de Atletism precizează că 4 sunt medalii de aur, iar 4 de argint. Acestea au fost câștigate în probele de 400 metri feminin și masculin, săritură în lungime feminin, disc greutate, respectiv ștafetă mixtă 4 ori 400 de metri. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 de grade pe litoral și 32 de grade în partea continentală. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: se știe că după ora 13 intrăm în ora de călătorie, așa că iată-ne. Oare încotro ne îndreptăm astăzi?
1: Unde vrei? Vrei la București sau vrei în altă parte?
0: Măi, dar mă simt măgulită că astăzi îmi dai așa mai multe opțiuni, adică...
1: Mamă, dar ce mă simt așa plin de informații ca porcul de...
0: Să fie București.
1: București?
0: Haide, București,
1: a, București, atunci la prima cafenea cu pisici Maine Coon. Pisicile Maine Coon sunt niște pisici mari așa și foarte blănoase.
0: Și este o cafenea în București
1: blândă,
0: care e pe tematica asta?
1: Da, da, da, da, s-a deschis pe pache protopopiascu.
0: Ce dragat!
1: De...
0: Vai, dar să nu avem...
1: S-a deschis acolo,
0: vai,
1: sunt 15...
0: Acolo să bei, nu știu, o cafea sau să mănânci o ciorbă și găsești un smog de păr
1: și
0: de pisică.
1: Vine, nu, pentru că aceste pisici nu sunt pisici care lasă păr. Sunt pisici care vin să te pupă,
0: să-ți ofere dragostea de care ai nevoie.
1: Da, da, da, sunt blânde, sunt foarte expresive și sunt cuminți. Dau 10 kg pe cap de pisică.
0: Mamă, sunt hrănite bine.
1: Sunt, așa sunt, asta este și specia și uite, regulile casei. Deci, dacă ia mergem le... pe cap de pisică.
0: Mamă, sunt hrănite bine.
1: Sunt, așa sunt, asta este și specia și uite, regulile casei. Deci, dacă ia mergem la București să bem o cafea cu pisicile Maine Coon pe pachet

0: să nu iei în brațe fără a cordui.
1: O întreb.
0: La 10 kg eu zic că ar fi bine să nu, adică să ai o relație cordială cu pisica, pentru că
1: pisi, mă lasă să te iau în brațe.
0: Da, pisica dacă îți trage 5 gheare peste nas.
1: Și eu spătarat, se nu ți-e rușine, da. Cu pisica vorbeam,
0: să
1: doamnă.
0: Nu le trezești. Dacă pisica doarme, o lași să doar. O admir, e mare, e frumoasă, nu știu ce, o mângâi blând, fără gesturi bruște și eviți coada, lăbuțele, mustățile și burtica. Dacă, dacă o mângâi pe coadă, pisica ar putea să interpreteze că o tragi de coadă și atunci... O altă regulă este să vorbim încet, să ne mișcăm calm, să nu ne apuce alergatul pe acolo. Nu de alta, dar se pot speria și la urma urmei... La...
1: Deci, cei care au copilași în familie, nu vă apropiați de cafele
0: mari. Așa, așa. Să respect zonele de retragere. Apropo că zici de copii, cei mici sunt bineveniți, însă trebuie îndrumați cum să interacționeze cu animale. Să
1: cunoaște.
0: Fie calm, blânzi,
1: măi, măi, măi, măi, și acolo... Pac,
0: te speli pe mânuțe înainte să mângâi pisicile.
1: Da, să nu le îmbuxești. Poate ai untură pe mâini.
0: Și după, și după, fiindcă le mai mângâie și alții și nu știi niciodată. Așa, și dacă observi ceva neobișnuit, să anunți. Ceva neobișnuit la o pisică. Adică nu știu,
1: că
0: cineva...
1: Că e letargică sau nu știu, nu, nu se simte bine.
0: Poate a venit unul de acasă cu acuarele și a scris Gigi love Mimi.
1: Pisi.
0: Pisi. Mimi. Lulu. Din asta. M-am uitat și cât costă cafelele. E bine. Serios. Adică nu sunt mai
1: simț,
0: scumpe,
1: nu?
0: Decât în altă parte.
1: Da. Și ni se garantează că nu vor avea păr
0: bancă,
1: de pisică.
0: Sunt niște de-astea de al de flat white sau late latte macchiato, care știu eu, niște cafenele mai de cartier unde sunt mai scumpe. Deci asta este, dacă vreți să beți o cafea cu pisicile de 10 kg bucata la București, respectați toate regulile.
1: Da, mie mi-a plăcut mult partea aia cu vopsitul pisicii, știi, cu acuarele de acasă. Cum voi se... ce mesaj a scrie pe
0: animal? Vii cu un marker, vii cu un marker de ăla și scrii...
1: Trimiteți-ne, nu? Mesajele voastre la 0786.
0: Mugurel love you.
1: Happy Lunch Mix continuă cu alte idei năstrușnice. Your summer. Your playlist. The summer.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Mă întorc, ne întoarcem de fapt aici la Happy Lunch Mix cu vești importante pentru românii care și-au făcut bagajele și vor să plece la Grecia.
1: No.
0: În Grecia. Nu, nu s-a scumpit feta și nici nu s-au terminat șezlungurile. De ani de zile, singura noastră grijă când ajungeam în Grecia era să nu ne încrășăm prea mult de la gyros.
1: La gyros?
0: Da, gyros, scuze-mă. Se vede că l-am fost.
1: Deja ție s-a făcut foame, am impresia.
0: Da, să știi.
1: Dar
0: nu, nu vorbesc de mâncare, vorbesc de călătorie, pentru că, fii pe fază, autoritățile elene vin cu o nouă recomandare. Dacă vedeți un pește care pare simpatic și fotogenic, nu încercați să vă faceți selfie cu el. Nu puneți mâna pe el. Este vorba despre peștele iepure, o specie care nuată aproape de mal și care a trimis deja mulți turiști la spital după mușcături.
1: Am crezut că e vreun pește de la cu două picioare.
0: De serioase. Yeah, specialiștii spun că au niște dinți impresionanți și că nu apreciază deloc atenția de orice fel, fie că puneți mâna pe el, fie că îl fotografia sau altceva. Dacă îl vedeți, fugiți de el, că mușcă!
1: Mușcă. Te pomenești că un pește de ăsta l-a mușcat pe un prieten, dar nu în Grecia. Dar o fi și în alte părți, în Egipt, în Nota, pe sub apă, și a văzut un grup de pești drăgălași.
0: Așa?
1: Și l-a mușcat un pește de...
0: Vai.
1: Și s-a umflat mâna de... i-au tăiat aia, virgheta cu un clește.
0: Că i s-a umflat degetul și riscat să-și piardă
1: toată mâna,
0: degetul.
1: I s-a umflase degetele, era...
0: Doamne.
1: Deci
0: așadar, vara asta e
1: experiență.
0: Despre cremă de protecție, pălărie, apă și mai puțin prieteni în
1: faună. Sau plecați în Australia, pentru că în curând, uite, în Australia o să zbori cu avionul maxim 20 de ore, zbor direct, Londra, Sydney, nu se mai oprește nicăieri.
0: Vis?
1: Între 19 și 22 de ore va dura. Firește că avionul ăla e modificat. Îți dai seama, 20 de ore te plictisești pe acolo. Trebuie să te duci, să ai...
0: Te modifici și tu odată cu el.
1: Da, trebuie să ai, să te plimbi pe acolo. Să ai și tu un băruleț, o ceva, o, nu știu, da.
0: Uite, aduc îmbunătățiri pe partea asta.
1: Din curiozitate,
0: da.
1: Clar, n-ai cum să zbori 20 de ore stând ca nebun într-un loc. Din curiozitate m-am uitat cât dura o călătorie Londra-Sydney acum vreo 100 de ani, înainte să se inventeze avioanele. Știi că dura cel puțin 46 de zile.
0: 46 de zile acum,
1: da,
0: acumulate
1: că
0: toate
1: de
0: și
1: la Londra
0: puse
1: la...
0: cu multă grijă într-un avion care durează...
1: Da. Pentru că de la Londra la Sydney nu puteai ajunge decât cu vaporul.
0: Wow!
1: Da? Și atunci cel puțin 46 de zile, pentru că asta dacă treceai prin canalul Suez, apropo de Grecia și Egipt, da? Dacă nu treceai pe acolo și ocoleai Africa, dura 60 de zile. Și
0: bă,
1: dacă
0: leu,
1: te duceai cu nava cu pânze, nu te duceai cu vaporul, cu abul, așa, dura și 100 de zile.
0: Wow.
1: 3 luni,
0: stai seama, îți luai vacanță 4 luni de la
1: ca să te duci la...
0: Aoleu,
1: mamă soacră, care am uitat sarmalele pe frigider, mi le aduci mie acum în 3 luni sunt la tine.
0: Frumos, da, uite, astfel de realizări privind tehnica și așa mai departe,
1: deci
0: sunt de aplaudat.
1: Să zburăm
0: și...
1: în Australia, practic, într-o zi. Am zburat de la București la Luton, la Londra, și de acolo ne urcăm în Rata de Sydney.
0: Ce să vă zic? Să
1: într-o
0: fie un zbor plăcut și safe, nu?
1: Foarte frumos.
0: Hai să zburăm și noi către muzică.
1: Ful.
0: My Soul de la Mazambo vine chiar acum la Happy Lunch. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Happy Lunch Mix.
10: Happy Lunch Mix.

0: Și pentru că tot vorbeam de Grecia, dacă îmi permiți,
1: să ne batem în Grecia.
0: Nu, că nu vă trimit acolo, vreau doar să vă spun că au cele mai mici niveluri salariale, dar prețurile serviciilor turistice au ajuns să corespundă standardelor și posibilităților unor sate europene mult mai bogate.
1: Adică s-a scumpit Grecia.
0: E foarte scumpă.
2: S-a scumpit la Grecia, da. Dar dacă vreți să mergeți la insula Tocos, o să notați cu porții.
1: Cu porcii, adică, mai... Da, în delta Dunării o să notați cu pelicanii și cormoranii și lebedele și rațele și rățoii.
0: Nu știu dacă să mă bucur să... Nu știu.
1: De ce?
0: E bine, nu?
1: Cine?
0: Decât peștele iepurași, mai bine așa. Cu cormorani, cu pelicani.
1: Cu ăștia, nu?
0: Da,
1: decât
0: da.
1: Cu care iepurași? Cu... Deci în insula Atocos te duci la plajă să noți și nuată pe lângă tine și porcul. Da, este supranumită insula porcilor. Da, mă rog, dacă te întreabă cineva unde ai fost în vacanță? Am fost cu niște porci. Deci eu zic să mergeți în delta Dunării, unde veți merge cu niște pelicani simpatici care stau la poză, cu niște cormorani drăgălași care de asemenea stau la poză. Nu mușcă, păi ăștia papă pește. Atât. Și după amiază, după ce burțile prinde, stau așa cu aripile
0: larg deschise,
1: fiindcă trebuie să se usuce, ei se udă cormoranii.
0: Aha.
1: Nu sunt ca celelalte păsări, ca rațele, de exemplu, care
0: da,
1: nu se udă.
0: Au grăsimea aia pe pene.
1: Așa, ăștia se udă și stau la soare. Și treci cu barca încetişor, cu 5 km pe oră pe lângă ei.
0: Și tec.
1: Și el stă așa și se uită, zice, hai, fă-mi o poză. Hai, fă-ți un selfie, mă, cu mine. Hai. Un pește n-ai dat, zgârcitule. Hai.
0: Hai că poate dăm noi un pește mâine, ce zici?
1: Hai să dăm doi pești.
0: Da, deci ne reauzim mâine de la ora 11 aici la
1: Suntem
0: CFM.
1: Din nou împreună, Alina Răduț
0: și Valentin Coman, numai bine.
1: Pa.
0: Pupii!

Bine v-am găsit, ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Scafandrii au recuperat trupul ultimului marinar dispărut după scufundarea remorcherului Astana în portul Midia. Acesta a fost localizat în zona în care s-a scufundat nava și a dus astăzi la țărm. Reamintim, 5 marinari și-au pierdut viața în tragedia produsă în luna martie. Remorcherul Astana s-a scufundat la aproximativ 8 km în largul Mării Negre, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tank petrolier. Doi dintre marinari au fost recuperați imediat după producerea accidentului, alți doi după ridicarea și aducerea remorcherului la mal la finele săptămânii trecute, iar ultimul a fost găsit astăzi. Traficul pe DN2A în județul Constanța rămâne restricționat. Direcția Regională de Drumuri și Poduri anunță prelungirea lucrărilor la podul din zona Crucea. Noul termen de finalizare a lucrărilor de reparații este 26 iunie. DRTP precizează că traficul rutier rămâne închis pe sectorul de drum național, cuprins între kilometrii 141 și 164. Șoferii trebuie să folosească rute ocolitoare, cum ar fi DN2A, DG223, Tichilești, Topalu, Capidava, DC61, Siliștea, DG224, DC63, Țepeș-Vodă, DN2A, pentru relația Hârșova-Constanța și retur. Forțele navale române caută soldați gradați profesioniști. În această perioadă au loc înscrieri pentru ocuparea unor posturi vacante la Centrul Scafandrii, Divizionul 175, Nave Scafandrii de Luptă Comandor Constantin Scarlat și Divizionul 176, Nave Scafandrii de Mare Adâncime. Candidații trebuie să aibă între 18 ani și cel mult 45 de ani, împliniți la data finalizării programului de instruire. O altă condiție este să nu facă parte din partide politice și să fie apți medical și psihologic. Înscrierile se fac până pe 22 iulie la sediul unităților, respectiv Bulevardul 1 Mai, Centrul de Scafandrii și Portul Militar Constanța, în cazul divizioanelor nave scafandrii. Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare pe care le propune. Potrivit programului stabilit de conducerea Parlamentului, până la ora 21 au loc audierile în comisii, iar la ora 21 și 30 de minute va fi plenul reunit pentru votul de investitură. Pe lista miniștrilor se află mai mulți reprezentanți ai PSD: Marian Neacșu, vicepremier și ministru al afacerilor interne, Florin Manole, ministru al muncii, Romeo Lungu la dezvoltare, Ionuț Vulpescu la cultură, Radu Marinescu justiție, Alexandru Ghiciu, ministru al mediului, Florin Barbu agricultură, Bogdan Ivan, ministru al energiei, Alexandru Rogobete al sănătății și Radu Oprea, secretar general al guvernului. De asemenea, cabinetul cuprinde independenți: Diana Morar, vicepremier, Alexandru Nazare, ministru de finanțe, Florin Zaharia, ministru al investițiilor și proiectelor europene, respectiv Marian Bârgău, ministru al economiei. Ceilalți miniștri aflați pe lista excluderilor din PNL sunt Alina Gorghiu, vicepremier, Monica Anisie, care urmează să preia educația, Eduard Mititelu, ministru delegat pentru digitalizare, Sorin Câmpeanu, ministru al apărării naționale și Cristian Pistol la Ministerul Transporturilor. Egiptul a învins Noua Zeelandă la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Naționala starului Mohamed Salah s-a impus cu 3-1 în grupa G și a reușit astfel prima victorie la turneul final. În următorul meci, Egiptul va juca pe 27 iunie împotriva Iranului. Noua Zeelandă se va confrunta cu Belgia. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 de grade pe litoral și 32 de grade în partea continentală. ANM menționează și că minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare SFM.

0: Click. Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare.

0: Școlare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734-027-665. Zona Anda.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum șirul lori decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
7: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Polițiștii constanțeni continuă cercetările în cazul tinerilor prinși cu kilograme de droguri. Suspecții de 22, respectiv 26 de ani, sunt acuzați de trafic de droguri de risc și mare risc. Primul ar fi comercializat substanțele interzise în municipiul Constanța. El a amplasat drogurile în anumite locații pentru a fi ridicate ulterior de cumpărători. Suspectul ar fi vândut de asemenea sute de grame de cannabis și celeilalte persoane acuzate de trafic. În urma perchezițiilor efectuate la locuințele suspecților, polițiștii au ridicat aproximativ 3 kg de cannabis, aproape 400 grame de rezină de cannabis, peste 200 comprimate de ecstasy, 120 de grame de cocaină, 50 de grame de ciuperci halucinogene și 50 de grame de substanță cristalină. Astăzi a început săptămâna gastronomică dobrogeană. Până pe 29 iunie, turiștii și constanțenii sunt așteptați să descopere oferta culinară locală. Asociația patronală Horeca Resto Constanța precizează că restaurantele, cafenelele, dar și cofetăriile participante propun un meniu format din două preparate reprezentative. Președintele Resto, Corina Martin, a declarat că participă 16 unități de alimentație publică, majoritatea din municipiul Constanța, iar inițiativa reprezintă o modalitate prin care publicul poate descoperi noi locații și diversitatea gusturilor din Dobrogea, atât românești cât și preparate turcești, grecești și tătărești. Raja anunță sistarea furnizării apei potabile timp de 24 de ore. Vor fi efectuate lucrări pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală din zona Rompetrol Năvodari. De miercuri 24 iunie ora 23 până joi 25 iunie la aceeași oră vor rămâne fără apă consumatorii din zonele industriale Midia Năvodari, Rafinare Rompetrol și Corbu de Jos, Comuna Corbu. Raja mai precizează că după finalizarea reparațiilor, distribuția apei potabile va fi reluată gradual în zonele afectate, în funcție de consumurile înregistrate. Palatul Cotroceni reacționează după apariția fotografiei în care apar președintele Nicu Jordan, șeful SPP Lucian Pahonțu și mai mulți europarlamentarii români, Rareș Bogdan, Victor Negrescu și Eugen Tomac. Fotografia a fost realizată într-un restaurant la Bruxelles, iar în spațiul public s-au vehiculat informații potrivit cărora oficialii ar fi purtat negocieri pentru formarea noului guvern. Administrația prezidențială susține însă că președintele s-a aflat la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European și discuții cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, alături de membrii delegației care l-au însoțit, iar ulterior întâlnirii s-au alăturat și europarlamentarii români. În cadrul deplasărilor de lucru la Bruxelles, președintele are în mod constant schimburi de opinii cu reprezentanții instituțiilor europene și oficialii români prezenți în același context, arată administrația prezidențială. Bianca Meirosu a cucerit medalia de aur la simplu feminin la campionatele europene de tenis de masă Under 21, desfășurate la Cluj-Napoca. Sportiva legitimată la LPS Nicolae Rotaru și CSM Constanța a învins-o ieri în finală pe slovena Sara Tokic. Bianca Meirosu s-a impus clar cu scorul de 4-1. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 de grade pe litoral și 32 de grade Celsius în partea continentală. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Atât la știri. Începe SFM Drive Time. Alături de voi vine Andrei Dumitrașcu.
1: SFM Drive Time.

0: Salutare, am trecut de ora 15 și începe după amiaza pe CFM cu Drive Time. Dacă ești în trafic sau te pregătești să pleci de la muncă, rămâi cu mine, muzica e lasă special pentru drum. În următoarele 3 ore îți țin companie cu un ritm bun și piese care se potrivesc cu volanul și cu ora asta. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămân cu tine până la ora 18.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place! CFM Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
1: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

Buretele din duș pare aliatul curățeniei, dar dermatologii spun că mâinile fac treaba mai bine și mai sigure. Medici citați de HuffPost recomandă în general spălarea corpului cu mâna, nu cu lavetă sau burete. Motivul este simplu. Mâinile aplică presiune mai blândă și reduc riscul de exfoliere agresivă. Bureții și lavetele pot irita pielea și pot afecta bariera care o protejează de microbie și deshidratare. Dacă rămân ude și mototolite în baie, pot aduna bacterii și pot crește riscul de infecții. Dermatologii sunt mai prudenți, mai ales la persoanele cu eczemă, acnee, psoriazis sau piele sensibilă. Laveta poate fi utilă uneori, dar trebuie spălată des și uscată bine după folosire. E limpede. Pentru igiena zilnică, apa, săpunul și mâinile curate sunt suficiente, iar buretele nu trebuie să fie personaj principal la fiecare duș.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus. Let's go! Hituri! Hituri!
9: ori,
10: bună dispoziție
9: și vibe marca CFM.
10: De luni până vineri, de la 11 la 14.
11: De la 11 la 14.
10: Iei prânzul în cea mai bună companie.
11: Happy Lunch Mix.
10: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
12: CFM.
10: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Kombucha a fost vândută ca băutura care îți răsfață intestinul și îți calmează viața, dar stresul nu pare impresionat de etichete. Un studiu al Aberystwyth University a testat consumul zilnic de kombucha timp de 8 săptămâni la adulți sănătoși. Cercetătorii au găsit modificări metabolice măsurabile, dar nu și o îmbunătățire clară a răspunsului la stres acut. Participanții au băut zilnic 330 de ml de kombucha sau o băutură placebo cu gust similar. Apoi au trecut printr-un test de stres cu apă rece și calcule mentale sub presiune. Nivelul de cortizol, transpirația, ritmul cardiac și stresul perceput nu au arătat diferențe clare față de placebo. În plus, unele variante comerciale pot conține zahăr adăugat, deci eticheta contează. E limpede. Kombucha poate avea efecte biologice interesante, dar nu există încă dovezi solide că te face mai rezistent la stres. CFM.

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, ascultat știrile CFM. Nume controversate pe lista miniștrilor din guvernul propus de Adrian Veștea. O analiză EduPedu arată că premierul desemnat vine în fața Parlamentului cu trei miniștri dovediți sau acuzați de plagiat. Primul este Ionuț Vulpescu. În 2019, reprezentantul PSD propus la Ministerul Culturii a rămas fără titlul de doctor. Comisia de Etică a Universității București a decis atunci că el a plagiat în teza de doctorat. Vulpescu a mai fost ministru al culturii în guvernele conduse de Victor Ponta și Mihai Tudose. Un alt reprezentant al PSD, Radu Marinescu, ar putea reveni la Ministerul Justiției, deși a fost acuzat că a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat în drept. De asemenea, fostul ministru liberal al educației, Sorin Câmpeanu, propus acum la Ministerul Apărării, și-a dat demisia în 2022 de la învățământ, tot în urma unui scandal de plagiat. Corveta contraamiral August Roman, intrată recent în serviciul forțelor navale române, va efectua misiuni diverse de la supraveghere, patrulare, interdicție maritimă și căutare-salvare pe mare, până la lupta la suprafață antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter. Forțele navale române precizează totodată că nava va contribui semnificativ la asigurarea libertății de navigație și la consolidarea prezenței navale în zona de responsabilitate din Marea Neagră. Corveta a primit sâmbătă pavilionul românesc în cadrul unei ceremonii militare desfășurate în șantierul naval din Istanbul, la care au luat parte președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și cel al României, Nicușo Ordan. A început evaluarea națională. Absolvenții claselor a 8 au susținut astăzi proba scrisă la limba și literatura română. Ministerul Educației precizează că la nivel național sunt aproape 150.000 de candidați. Miercuri va avea loc proba la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi și proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale evaluării naționale vor fi aflate pe 1 iulie, iar cele finale după rezolvarea contestațiilor pe 8 iulie. Se oprește furnizarea apei potabile în zona centrală a Constanței timp de 14 ore. Raja efectuează lucrări de reabilitare și conectare la rețelele stradale de alimentare și la căminele tehnice, iar furnizarea apei potabile va fi sistată de miercuri 24 iunie ora 23 până joi 25 iunie la ora 13. Vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Călăraș, Igheduca, Avramiancu, prelungirea Ice Brătianu, Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Traian, Bulevardul Tomis cu străzile adiacente și punctele termice aferente zonei. De asemenea, vor avea apă cu presiune scăzută cei din zona peninsulă Piața Ovidiu, perimetrul delimitat de strada Mircea cel Bătrân, Bulevardul Ferdinand, Bulevardul Tomis către Piața Ovidiu, inclusiv punctele termice aferente. România a cucerit 8 medalii la campionatele balcanice de atletism desfășurate în weekend în Grecia. Federația Română de Atletism precizează că 4 sunt medalii de aur, iar 4 de argint. Acestea au fost câștigate în probele de 400 metri feminin și masculin, săritură în lungime feminin, disc, greutate, respectiv ștafetă mixtă 4 ori 400 de metri. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 de grade pe litoral și 32 de grade Celsius în partea continentală. Potrivit ANM, minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM.

Messi a intrat la Mondial ca într-un ultim dans și a ieșit din primul meci cu 7 recorduri în buzunar. La aproape 39 de ani, capitanul Argentinei a marcat un hat-trick contra Algeriei în victoria cu 3-0. Prin simpla apariție pe teren a devenit primul fotbalist din istorie prezent la 6 cupe mondiale. Cu cele 3 goluri, Messi a ajuns la 16 reușite la turneele finale și l-a egalat pe Miroslav Kloze în fruntea clasamentului all-time. A devenit și cel mai vârstnic jucător care marchează o dublă și apoi un hat-trick la un mondial. Argentinianul a ajuns la 27 de meciuri la Cupa Mondială și la selecția 200 pentru națională. A mai stabilit și borna golurilor marcate din afara careului, cu 6 reușite în istoria competiției. E limpede. Messi nu joacă doar pentru un ultim capitol, ci rescrie recordurile mondialului cât timp este încă pe teren.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Thomas North Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

Citește să taie curentul vechilor adblockere, iar reclamele ar putea găsi mai ușor drum spre ecran. Browserul elimină suportul pentru extensiile construite pe Manifest varianta 2, sistemul folosit de multe soluții populare de blocare a reclamelor. Google spune că schimbarea ține de securitate, erori și complexitate tehnică. Noul Manifest V3 nu omoară complet adblockerele, dar le pune limite mai strânse. Extensiile vor avea mai puține filtre și mai puține metode dinamice de blocare. uBlock Origin are deja o variantă Lite pentru noul sistem, însă aceasta nu oferă aceeași putere ca versiunea clasică. Alte browsere pot decide dacă păstrează mai mult timp suportul pentru Manifest V2. E limpede. Chrome nu elimină blocarea reclamelor, dar o mută într-un sistem în care utilizatorii vor avea mai puțin control decât înainte. CFM Drive.

0: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să-ți tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela numărul 1, în incinta Tennis Club 9,5. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. Telefon 0739 803 350. Body Pulse. Energia care îți transformă corpul.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: că muzica se mișcă mai repede decât categoriile vechi. Gala din 7 februarie 2027 va introduce 5 categorii noi, inclusiv pentru pop asiatic, colaborări R&B și cântec latino. Recording Academy modifică și regula pentru cel mai bun artist debutant, una dintre cele mai discutate categorii. Un artist va putea primi până la 4 șanse de nominalizare, nu doar 3. Pragul de piese noi de pe un album eligibil scade de la 75% la 66%, ca să nu mai fie excluse proiecte considerate deja albume noi de industrie. Noile categorii recunosc extinderea globală a popului asiatic, forța colaborărilor R&B și rolul compozitorilor latino. Compozitorii implicați în albume câștigătoare vor primi în mai multe cazuri statuete și certificate. E limpede. Grammy încearcă să țină pasul cu o industrie în care succesul nu mai apare pe aceeași rută și nici în aceleași limbi ca înainte.
1: Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Audieri și vot în ritm rapid pentru învestirea cabinetului Veștea. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis că deputații și senatorii se vor reuni în plen astăzi la ora 21:30 pentru a da votul în cazul guvernului condus de Adrian Veștea. Până atunci, miniștrii propuși sunt audiați în comisii. PNL, USR și UDMR au anunțat deja că nu susțin cabinetul Veștea. Acesta se bazează pe voturile PSD, ale neafiliaților și ale unor parlamentari liberali, contestatari ai lui Ilie Bolojan. Pentru investire, cabinetul are însă nevoie de sprijinul AUR. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a apreciat însă că votarea cabinetului Veștea de către parlamentarii formațiunii ar duce la prăbușirea partidului. Apa Mării Negre este bună pentru scăldat. Un raport al Agenției Europene a Mediului arată că 84% dintre apele de scăldat din țara noastră sunt sigure pentru un not. Rezultatele se bazează pe analize prin care autoritățile verifică prezența unor bacterii care indică poluarea apei, inclusiv E. coli. Agenția Europeană de Mediu arată că 85% din zonele pentru scăldat din Europa îndeplinesc standarde de calitate excelentă. Doar 1,5% 5% sunt considerate nesatisfăcătoare. Cipru se află pe primul loc cu 100% ape curate. Urmează Grecia cu peste 97% și Bulgaria, unde 96% din apele de scăldat sunt excelente. Cu 84% România se află la mijlocul clasamentului. Și Autoritatea Navală Română face verificări în perioada sezonului estival pentru siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. De la începutul lui iunie, ofițerii au controlat aproape 600 de embarcațiuni, iar în urma încălcării normelor privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, au fost aplicate 35 de amenzi, în valoare totală de 190.000 de lei. Printre abateri se află conducerea embarcațiunilor de către persoane care nu dețineau certificatul corespunzător, exploatarea embarcațiunilor fără documente și certificate obligatorii la bord și lipsa materialelor și a instalațiilor de siguranță, a mijloacelor de stingere a incendiilor și a echipamentelor de salvare. Un tânăr care a condus beat a provocat un accident în județul Constanța. O femeie a fost rănită în evenimentul rutier. Potrivit IPJ Constanța, șoferul a fost reținut pentru a fi prezentat astăzi instanței. Polițiștii spun că bărbatul, în vârstă de 26 de ani, s-a urcat la volan după ce a consumat alcool, iar mașina condusă de el a intrat în coliziune cu un alt autoturism pe DN22. În urma impactului, o femeie de 67 de ani a fost rănită, pasageră în cel de-al doilea autoturism. Argentina întâlnește în această seară Austria la Cupa Mondială de Fotbal. Partida din grupa J începe la ora 22. În primul meci de la turneul final, naționala condusă de Lionel Messi a învins Algeria cu 3-0. De cealaltă parte, Austria a trecut cu 3-1 de Iordania. În aceeași grupă, mâine dimineață, de la ora 6, Iordania va întâlni Algeria. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 de grade pe litoral și 32 de grade Celsius în partea continentală. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Atât la știrile orei 17. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Your summer, your playlist.

Volkswagen se pregătește să taie 50.000 de locuri de muncă până în 2030, iar mesajul șefului grupului sună ca o frână trasă brusc. Oliver Blume le-a spus acționarilor că modelul care a funcționat 10 de ani nu mai funcționează astăzi. Doar marca Volkswagen ar urma să reducă 35.000 de posturi, în timp ce grupul caută marje mai mari pentru costuri mai mici. Presiunea vine din mai multe direcții. China slăbește, concurența locală crește, iar tranziția spre electrice costă mult. Volkswagen vrea să reducă și capacitatea fabricilor europene cu încă 500.000 de mașini până în 2030. În China, unde BYD și Geely au câștigat teren, grupul german nu mai domină ca înainte. Totuși, vânzările de electrice cresc, iar Europa și America de Sud au adus rezultate mai bune. E limpede. Volkswagen încearcă să-și apere viitorul electric printr-o restructurare dureroasă a imperiului construit pe mașini clasice.

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călătoriei.

GTA 6 intră la precomandă, iar pentru fani, asta sună aproape ca o confirmare că Vice City chiar se apropie. Rockstar a anunțat că jocul va putea fi comandat din 25 iunie în format fizic și digital. Lansarea rămâne programată pentru 19 noiembrie 2026 pe PlayStation 5, Xbox Series S și Xbox Series X. Compania a prezentat și coperta jocului cu stilul clasic al seriei. Personaje, mașini, elicoptere și haos urban împărțit în cadre ilustrate. În centru apar Jason și Lucia, cei doi protagoniști care vor duce povestea prin Vice City și statul fictiv Leonida. Clipul de anunț nu arată gameplay nou, dar întărește atmosfera cu accente din anii 80. După două trailere mai degrabă cinematice, fanii așteaptă primul moment în care jocul va fi arătat pe bune. E limpede. Rockstar pornește mașinăria comercială pentru GTA 6, dar fiecare detaliu nou va fi tratat ca un eveniment global.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Gata pentru azi, aici se încheie ediția de luni din CFM Drive Time. Mulțumesc că ai fost pe frecvență, fie că ai prins aglomerație, fie că ai avut drum liber. CFM rămâne cu muzică bună în continuare, iar eu revin mâine de la 15, tot cu un playlist pentru trafic. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună și drumuri liniștite! CFM.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Scafandrii au recuperat trupul ultimului marinar dispărut după scufundarea remorcherului Astana în portul Midia. Acesta a fost localizat în zona în care s-a scufundat nava și a dus astăzi la țărm. Reamintim, 5 marinari și-au pierdut viața în tragedia produsă în luna martie. Remorcherul Astana s-a scufundat la aproximativ 8 km în largul Mării Negre, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tank petrolier. Doi dintre marinari au fost recuperați imediat după producerea accidentului, alți doi după ridicarea și aducerea remorcherului la mal la finele săptămânii trecute, iar ultimul a fost găsit astăzi. Traficul pe DN2A în județul Constanța rămâne restricționat. Direcția Regională de Drumuri și Poduri anunță prelungirea lucrărilor la podul din zona Crucea. Noul termen de finalizare a lucrărilor de reparații este 26 iunie. DRTP precizează că traficul rutier rămâne închis pe sectorul de drum național, cuprins între kilometrii 141 și 164. Șoferii trebuie să folosească rute ocolitoare, cum ar fi DN2A, DG223, Tichilești, Topalu, Capidava, DC61, Siliștea, DG224, DC63, Țepeș-Vodă, DN2A, pentru relația Hârșova-Constanța și retur. Forțele navale române caută soldați gradați profesioniști. În această perioadă au loc înscrieri pentru ocuparea unor posturi vacante la Centrul Scafandrii, Divizionul 175 Nave Scafandrii de Luptă Comandor Constantin Scarlat și Divizionul 176 Nave Scafandrii de Mare Adâncime. Candidații trebuie să aibă între 18 ani și cel mult 45 de ani, împliniți la data finalizării programului de instruire. O altă condiție este să nu facă parte din partide politice și să fie apți medical și psihologic. Înscrierile se fac până pe 22 iulie la sediul unităților, respectiv Bulevardul 1 Mai, Centrul de Scafandrii și Portul Militar Constanța, în cazul divizioanelor nave scafandrii. Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare pe care le propune. Potrivit programului stabilit de conducerea Parlamentului, până la ora 21 au loc audierile în comisii, iar la ora 21 și 30 de minute va fi plenul reunit pentru votul de investitură. Pe lista miniștrilor se află mai mulți reprezentanți ai PSD: Marian Neacșu, vicepremier și ministru al afacerilor interne, Florin Manole, ministru al muncii, Romeo Lungu la dezvoltare, Ionuț Vulpescu la cultură, Radu Marinescu justiție, Alexandru Ghiciu, ministru al mediului, Florin Barbu agricultură, Bogdan Ivan, ministru al energiei, Alexandru Rogobete al sănătății și Radu Oprea, secretar general al guvernului. De asemenea, cabinetul cuprinde independenți: Diana Morar, vicepremier, Alexandru Nazare, ministru de finanțe, Florin Zaharia, ministru al investițiilor și proiectelor europene, respectiv Marian Bârgău, ministru al economiei. Ceilalți miniștri aflați pe lista excluderilor din PNL sunt Alina Gorghiu, vicepremier, Monica Anisie, care urmează să preia educația, Eduard Mititelu, ministru delegat pentru digitalizare, Sorin Câmpeanu, ministru al apărării naționale și Cristian Pistol la Ministerul Transporturilor. Egiptul a învins Noua Zeelandă la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Naționala starului Mohamed Salah s-a impus cu 3-1 în grupa G și a reușit astfel prima victorie la turneul final. În următorul meci, Egiptul va juca pe 27 iunie împotriva Iranului. Noua Zeelandă se va confrunta cu Belgia. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 de grade pe litoral și 32 de grade în partea continentală. ANM menționează și că minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare SFM.
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: Și iată că intrăm. Salutare, Constanță, și bine v-am regăsit aici la CFM. Suntem la City Lights. Iar în această seară, invitatul meu timp de două ore este Radu Ștefan Petcu Mazăre, căreia îi spun bună seara și bine ai venit, Radu, la CFM.
1: Bună seara, bine te-am găsit.
0: Ei, o să discutăm în această seară câte în lună și în stele, o să vorbim, știu că ai făcut studii la Londra, știu că ai început deja o carieră în imobiliare, ești influencer, ești promotor al literarului românesc, nu numai în România, am văzut că ai fost și în Armenia de curând.
1: De curând, da, am fost și acolo.
0: Cum a fost în Armenia?
1: Foarte interesant, îți recomand ca și destinație, este un loc în care te simți cu tot într-o altă lume, chiar dacă este la două ore și ceva de mers cu avionul față de țara noastră. Cultura și identitatea pe care o are țara respectivă merită pe deplin descoperită.
0: Ia uite, deci e frumos în Armenia.
1: Mâncare foarte bună, peisaje foarte frumoase, e o țară muntoasă, 85% din ea sunt doar munți, dar cultura pe care am găsit-o acolo, care este unică, pentru că ei au propriul alfabet, au propria limbă, este prima țară care a devenit creștină din lume în anii 300 și au păstrat, chiar dacă sunt un popor mic, sunt 3 milioane de oameni care locuiesc în Armenia și 7 în afara țării, și au păstrat identitatea și propria cultură, ceea ce fac ca țară să fie o destinație foarte interesantă, mai ales pentru cei care le place, cei care sunt atrași să descopere lucruri noi și chestiuni noi.
0: E interesant, mai ales că au mai trecut și printr-un genocid.
1: Da, au o istorie plină au fost un popor și sunt în continuare de luptători, mai ales pentru a-și apăra propria identitate și propria țară.
0: Da, asta spuneam, că au trecut printr-un genocid, pe care Turcia nu recunoaște nici astăzi, dar da, asta este o treabă din asta politică, și despre politică și religie e indicat să nu vorbești cu nimeni, că astea despart oamenii și nu îi unesc întotdeauna. Spune despre tine, cum a fost trecerea, că tu în prezent te numești Radu, cum a fost trecerea de la Răducul la Radu?
1: Da, încă mă chinui să trec, pentru că având același nume ca al tatălui meu, atunci încă din copilărie mi s-a spus Răducul, chiar dacă nu mi se mai pare neapărat o denumire foarte actuală cu,
0: păi, asta zic, cu era valabil acum 20 de ani.
1: Exact, da. E și ciudat un bărbat la 32 de ani să îl strici pe numele mic sau pe diminutiv.
0: Da.
1: Și trecerea a fost una mai bruscă în prima etapă, pentru că am trecut prin anumite provocări atât legate de familia mea cât și de mine personal, dar procesul de maturizare la noi, la bărbați, oricum se întâmplă mai greu.
0: Și mai târziu.
1: Și mai târziu, da. În general e o vorbă, un șut în fund, un pas înainte, și cam din mai multe șuturi, așa zic eu că am reușit să depășesc etapa de Răducu și să fiu în etapa de Radu.
0: De Radu. Da, pe asta de fapt contează, că vorba aceea, ești un bărbat în toată firea și un bărbat matur. Chiar sună aiurea, așa am mai auzit prin orașe și am mai corectat și o lume și am spus, dar nu mai Răducu de 20 de ani, potoliți, vă spuneți Radu, că
1: da,
0: e Radu cu îndeplinătatea numelui.
1: Da, mă mai întâlnesc prin oraș, bună seara, domnul Răducu, așa mai îmi spun unii și le zic, bă, nu mă cheamă, adică în buletin mă cheamă Radu, spuneți cum mă cheamă, că da, și eu vă spun la fel.
0: Ei, spune-mi, ai făcut facultate la Londra.
1: Da.
0: Ce ai învățat acolo? Ce facultate ai făcut?
1: Am studiat afaceri internaționale cu marketing și cu limba portugheză și recunosc că toată experiența mi-a prins foarte bine, pentru că pe lângă ceea ce am învățat efectiv la facultate, a fost un moment în care a trebuit să învăț să mă gestionez singur din punct de vedere administrativ al gospodăriei, să știu să mă chibzuiesc cu mâncarea, să-mi spăl hainele, să-mi fac curat. Dar și pe lângă lucrurile acestea am învățat multe lucruri, pentru că facultatea aceasta ne arăta exemple din viața reală și din diferite companii, cum își fac strategiile de marketing, cum abordează anumite situații. Mulți dintre profesorii pe care i-am avut lucrau în același timp și în mediul privat și atunci erau foarte actualizați cu ceea ce se întâmplă. Și per total a fost o experiență bună, dar după ce am terminat, a urmat partea mai dificilă, aș spune, pentru că tot ce am învățat acolo a trebuit să învăț să adaptez pentru contextul din România. Eu tot timpul mi-am dorit să mă întorc în România și să aduc aici ceea ce am avut șansa să învăț acolo.
0: A fost și ușor complicat să
1: Da, adaptezi. Este ușor complicat, pentru că noi în România, după cum știm cu toții, am început să avem firme private și mediul privat să fie dezvoltat după 89, iar în Londra există societăți care au sute de ani de existență și mediul este cu totul altul și inevitabil și mentalitățile sunt diferite. Și aici vorbesc despre mentalitățile celor care au dezvoltat business-uri în România. Uite, pe zona asta de marketing pe care o fac, eu am întâlnit foarte multă reticență de-a lungul timpului, când oamenii nu înțeleg că trebuie să aloce niște resurse și pe marketing, pentru că trăim într-o piață competitivă și atunci marketingul se demonstrează că aduce un plus de vânzări și de clienți.
0: Face parte din toată sfera asta, dar oamenii spun, nu mai investesc în marketing, că se duce din gură în gură, dar cred că asta era valabil în secolul XIX. Am rămas cumva tributar secolului XIX și încă așteptăm să, ca vestea să se ducă din gură în gură.
1: Da, care într-adevăr, vestea din gură în gură, cum este ea denumită în terminologie de marketing, word of mouth, este cea mai de încredere. Totuși, în contextul actual în care trăim, în era aceasta digitală, în care stăm pe telefon zilnic cu toții, este important să avem și o prezență digitală. Totuși, în contextul actual în care trăim, în era aceasta digitală, în care stăm pe telefon zilnic cu toții, este important să avem și o prezență digitală care să ne convergă clienții către afaceri.

0: menționat. O să revenim imediat după publicitate. Rămâneți cu noi.
1: City Lights la CFM.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: City Lights cu Mircea Solcanu.

0: Am revenit în City Lights, suntem cu Radu Ștefan Petru Mazăre și rămăsesem la Londra. Cum a fost perioada facultății?
1: A fost o perioadă foarte interesantă. Eu în 2012 am ajuns acolo inițial și un element important al facultății a fost faptul că pe lângă ceea ce învățam, învățam și o limbă străină. Eu inițial am pornit cu limba chineză, dar după un semestru mi-am dat seama că nu pot face față să învăț și chineza și materiile pentru care m-am dus acolo și m-am trecut pe limba portugheză. Din acești 4 ani, un an l-am petrecut în țări vorbitoare de limba pe care o studiam, respectiv am fost un semestru în Portugalia și unul în Brazilia, în care învățam efectiv în portugheză materiile. Foarte interesant, mi-a plăcut mult de tot, am avut colegi localnici de acolo și toată experiența a fost una pentru care sunt recunoscător.
0: Iau, și de fapt că ai mai învățat și portugheză, printre altele.
1: Da.
0: Așa, e foarte aproape de limba română,
1: este
0: foarte apropiată de limba română și mi se par ca și popor, așa că sunt mai apropiat de noi. Orică suntem unul la răsărit și unul la apus în Europa, că vorba aceea, suntem la granițele Europei și așa, suntem totuși parcă niște popoare apropiate, ca și fire, ca și limbă, cred că ca și sărăcie, dacă stau să mă gândesc un pic. Că am văzut muncitori portughezi pe aici care vin să muncească în construcții și mi-am dat seama că nu duc nici prea strălucit pe acolo, pe la ei pe acasă. Și după Portugalia a trebuit să ai și o agenție imobiliară, parcă, nu? Sau...
1: Da, cum am terminat facultatea, am început să fac servicii de marketing digital. E adevărat că la început tatăl meu m-a pus să fac treaba asta, pentru el avea nevoie. Și aici mă refer pentru hotelul din Madagascar, acolo așa am învățat eu să fac un website, pentru că mă întrebam, ok, colaborăm cu cineva, ne face un website, dar vreau să înțeleg și eu fiecare lucru și fiecare ban în parte pe care îl dăm ca să înțeleg cum funcționează și ușor, ușor am început să acopăr toate zonele, pentru că și la marketing e un domeniu întreg. Avem partea de website, avem partea de publicitate, avem partea de creare de conținut, avem partea care stă la baza tuturor de strategie, avem branding-ul, adică sunt mai multe specialități care sunt...
0: PR-ul.
1: Exact, care intră sub umbrela aceasta de marketing și... Ulterior, împreună cu un prieten din copilărie, care el este mai pasionat de zona asta de IT, eu nu prea sunt, dar sunt pasionat de zona de comunicare și în marketingul digital ai nevoie de ambele componente, am început ușor, ușor să lucrăm diferite proiecte de la afaceri mici și mijlocii. Cafenele, magazine, clinici stomatologice și că asta fac de aproape 8 ani cu marketingul. Și m-a ajutat foarte mult ceea ce am învățat în Londra ca să pun în aplicare. Și ulterior ne-am dat seama, ok, face marketing, dar eu am luat o pauză și eu am lucrat un an la Altex, de exemplu, pentru că am vrut să văd puțin cum funcționează și companiile mari.
0: Corporațiile, da.
1: Da, corporații și specificul Altex-ului este că e o corporație care e antreprenorială, adică este condusă de omul pe care a creat-o și atunci am lucrat un an acolo în departamentul de marketing unde aveam peste 50 de colegi și am înțeles puțin cum funcționează și la lucrurile la un nivel de genul ăsta.
0: Da, păi trebuie să vezi care sunt mecanismele.
1: Exact, da.
0: Să le înveți.
1: Și după care am revenit în activitatea mea de bază în agenția de marketing, dar eu tot timpul am fost atras și de zona asta de imobiliare pentru că am zis ok, tot ce facem noi pe internet rămâne pe internet, dar totuși vreau să aibă un impact lucrurile pe care le fac și în lumea din jurul meu, în lumea fizică și m-am gândit, ok, cum? Știi că e foarte important să te gândești ce vrei să faci ca să poți să ai o direcție în viață.
0: Bineînțeles.
1: Mulți, și eu mi-am definit mai târziu exact, dar cred că totul ține de o introspecție și de un dialog tu cu tine însuți. Să stai liniștit și să te gândești, bă, ce mi-ar plăcea mie să fac, unde aș vrea să fiu peste câțiva ani. Și așa am ajuns la zona de imobiliare și am făcut o divizie de agenție de marketing pur imobiliar, în care promovam diferite proiecte imobiliare. Aici la imobiliare am intrat într-o altă lume, pentru că noi în imobiliare nu vindem cum am vinde o bluză pe internet. Aici totuși vorbim de niște valori mai mari și am constatat că în imobiliare 50% este marketing, adică 50% este generarea de lead-uri, cum le spunem noi,
0: da,
1: adică de oameni potențial interesați și 50% este componenta de vânzări. E, urmând activitatea asta și generând lead-uri timp de un an și ceva, și pe care ulterior le dădeam diferitor agenți de vânzări să se ocupe de ele, ne-am dat seama că totuși agenții de vânzări sunt puțin haotici și că nu sună în timp real la cele lead-uri, nu vorbesc cu oamenii, nu fac follow-up, toate tehnicile de vânzări necesare, și ne-am zis ok, dacă vrem să facem performanță, atunci trebuie să internalizăm procesul ăsta de agenți de vânzări și ne-am transformat într-o agenție de imobiliare. Și așa am ajuns să fac și imobiliare. Și acum, practic, mă ocup de aceste două business-uri. Odată, agenția de marketing digital, care acum lucrăm foarte multe proiecte din zona de medical. Avem foarte multe clinici din țară. Și, pe de altă parte, zona, agenția de imobiliare, care, oricum, piața imobiliară traversează acum niște perioade mai dificile și...
0: mai triste.
1: Exact, da. În tot contextul economic în care ne aflăm. Dar asta mi-a deschis diferite alte oportunități și, de exemplu, acum... pe lângă agenția în sine, eu sunt agent Forbes Global Properties, care este cea mai mare agenție din lume de proprietăți de lux, cu prezență în peste 50 de țări. Mă refer la proprietăți de peste 1 milion de euro. Și dacă intri pe site-ul lor, forbesglobalproperties.com, o să mă găsești și pe mine acolo, vânzând cel mai scump penthouse de pe litoralul românesc cu 2.500.000.
0: Atâta e cel mai scump?
1: Da, care este pe 3 etaje, cu o piscină la ultimul etaj. Această rețea Forbes Global Properties la nivel global este deținută 40% de revista Forbes și în rest sunt niște investitori privați și au reușit să facă această rețea globală de proprietăți scumpe și am ajuns în această poziție din dorința de a atrage investitori străini să vină să pompeze bani până la urmă în economia noastră în România.
0: Da, bineînțeles că cumpărând o proprietate aici, banii rămân aici, ca să zic așa.
1: Da.
0: Iar asta este un lucru bun. E cum să zice, e mișto ce faci. E și chiar încurajator pentru oricine ne ascultă acum, că până la urmă ai pornit și ai făcut lucruri cu ceea ce știi, nu cu ceea ce ai.
1: Exact, da. Și de aici a derivat și prezența mea în social media, care acum am ajuns la peste 100.000 de urmăritori și am 10 de milioane de vizualizări pe lună. Din partea asta de imobiliare, pentru că inițial am angajat o fată, am învățat-o ce trebuie să fac, am filmat-o. Știi că nu e așa simplu să instruiești un om, investești niște
0: și durează.
1: Timp și durează, da. Și ce faci dacă omul ăla pleacă? Așa am pățit eu, mi-a plecat prima fată, am luat-o pe a doua, la fel. Dă-i, învață-o, dă-i, explică-i, filmează-o, crește-i contul, iar a plecat. Și păi am spus ok, dar până la urmă, de ce să nu fac eu, care fac pentru interesul business-ului meu? De ce să nu fiu eu fața business-ului meu?
0: Bineînțeles.
1: Și așa am ajuns să fac videouri pe imobiliare, să prezint un apartament de 150 de metri cu dormitoare, cu vedere. După aia mi-am dat seama, ok, nu e de ajuns doar să promovez apartamentele, pentru că oamenii, în special cei care cumpără apartamente în Mamaia, îi cumpără apartamentul pentru ca fiind o a doua casă sau ca o investiție să-l bage la închiriat, dar cum ar fi, îi cumpără pentru stilul de viață, ceea ce le oferă stațiunea Mamaia lor. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să promovez puțin și la ce restaurante poți să mergi, ce plaje poți să faci. Și așa am început și a ajuns să-mi plac acum și mi-am dat seama că sunt și printre singurii, dacă nu chiar singurul, care promovează destinația Mamaia.
0: Exact, asta vreau să spun.
1: Și o fac, să știi, din suflet, pentru că
0: se vede.
1: Crescând în familia în care am crescut, care știm foarte bine ce rezultate a avut pe zona aceasta de turism, îmi pare rău să văd că lucrurile nu mai funcționează cum funcționau înainte și consider că e o problemă, desigur, și de serviciile pe care le oferim, dar e o problemă majoră de marketing, mai ales că litoralul românesc a dus lipsa de niște voci care să arate lucrurile bune și a avut parte de foarte multă ură la adresa lui.
0: Dar nu s-a inventat asta, OMD, Mamaia, eu, din asta, cu bani de la stat și care ar trebui să facă acest serviciu de marketing pe care îl faci tu.
1: Da, este organizația de management a destinației, pentru că da, aceasta este noua formă în care destinațiile turistice, prin care se promovează și care trebuie să facă evenimente, nu ceea ce făcea tatăl meu înainte direct de la primărie, acum există aceste entități și există mai multe entități de genul.
0: Atunci era Vestul Sălbatic, era la început, adică nici nu se știa și era cam Vestul Sălbatic, descopeream lumea.
1: Da, există mai multe OMD-uri la nivelul statului român, există aceste OMD-uri și în afara statului român, este un model european care este venit și într-adevăr ei sunt cei responsabili de a promova stațiunea Mamaia sau stațiunile de unde servesc ei.
0: Și de asta vreau să te întreb, de ce te încăpățânești să crezi în stațiunea Mamaia, de ce te încăpățânești să crezi în litoralul românesc, când vorba aceea, uite, organizațiile astea nu prea cred în ceea ce fac. Sau cred ceea ce fac, dar nu fac așa, mi se pare că șoptesc așa pe la colțuri diverse lucruri, dar nu ca o prezență foarte...
1: Foarte vizibilă.
0: Foarte vizibilă, da, mai ales în mediul ăsta concurenția.
1: Și să știi că au destul, bugete destul de mari pentru a face
0: de asta. Am zis că cu bani de la stat, adică trebuie
1: bani
0: să...
1: Bani de la stat și bani de la taxele de promovări pe care le plătesc toți operatorii economici din stațiune, adică... Dar eu am evitat să vorbesc de multe ori despre ce cred că s-ar putea face mai bine din perspectivă administrativ-locală. Și eu am preferat să vorbesc prin fapte și faptele spun că astăzi vizualizările pe care le am eu pe persoană fizică în online despre stațiunea Mamaia sunt mult mai mari decât orice alt demers organizat și asta se poate vedea, cred că ai văzut-o,
0: da,
1: și tu.
0: Da, se vede cu ochiul liber, adică nu trebuie să... Acum na, avem un elefant roz în cameră, ne facem că nu vedem elefantul.
1: Da, și mulți oameni din țară mă felicită și primesc multe mesaje, felicitări ce faci pentru Mamaia și pentru litoral și faptul că vorbești de bine, până la urmă ce avem noi în România. Să zic ceva, și eu văd lucrurile care nu-s plăcute, dar acum avem două variante în viață și asta e o filozofie de viață pe care eu am. Ce privesc, partea goală sau partea plină a paharului? Da. Că partea goală poate să o privească tot și oricum o fac și o critică, dar hai să vedem că totuși nu suntem așa dezastru.
0: Nu e paharul chiar gol.
1: Nu, există niște lucruri și există mulți oameni care muncesc ca să facă totuși stațiunea Mamaia să fie, să aibă anumite facilități, servicii și așa mai departe. Cu siguranță potențialul e mare și se pot face multe. Dar acum rămâne și de văzut cum o să evolueze. Momentan, repet, o fac din pură dragoste pentru stațiune și pentru locul în care am crescut și am copilărit.
0: Cum era Mamaia copilăriei lui Radu?
1: Era foarte interesantă, pentru că tot timpul și de mic am fost împins și ulterior mi-au plăcut sporturile nautice, mi-a plăcut să stau toată ziua pe plajă, să fiu în apă. Aici vorbesc când aveam 12 ani, că eu de la 15 ani muncesc, la 15 ani căram baxuri de apă la un bar în Aqua Magic, adică sunt familiarizat cu zona aceasta de muncă. Am început să ieși în oraș și să merg pe la petreceri de pe la 16 ani. Dar era ca și pentru toată lumea.
0: Toți
1: care
0: am făcut asta, stai puțin, să nu așa, toți am făcut asta, deci nu...
1: Da.
0: Că ar fi ceva wow. Bine, nu. Atunci când ai 16 ani și ești la o petrecere, ți se pare wow.
1: Da, așa
0: wow.
1: Este.
0: Într-adevăr, da, toți am făcut asta până la urmă, stai să nu tragem repede concluzii.
1: Dar stațiunea Mamaia oricum pentru toți era la momentul respectiv o chestie foarte tare care se întâmpla și era un fenomen recunoscut în afara granițelor țării. Toți știau de Mamaia că ai petreceri, te simți bine, erau altfel lucrurile și cred că și tu personal ți-a
0: da, bineînțeles.
1: Era alt vibe cu totul.
0: Doar n-am trăit în altă parte și nici da. N-am închis ochii să nu văd. Dar, într-adevăr, de asta te întreb, că și acum, cum o vezi?
1: Acum, din păcate, tot spuneam că să privesc partea plină a paharului, mi se pare că sunt anumite investiții făcute care încurajează totuși să fie un turism bun, mai ales un lucru important și care cred că lipsește din stațiunea Mamaia sunt hotelurile. Noi nu prea avem unități de cazare care să fie la standarde de 2026, în sensul în care să fie camerele moderne, să oferim facilități turiștilor care vin aici, mă refer la centre spa, mă refer la diferite alte lucruri care până la urmă le regăsim poate în alte țări, în Grecia, în Turcia, în Egipt. Mai mult decât atât, ce mă încântă pe mine este faptul că brandurile internaționale de hotel, precum Radisson sau precum Crown Plaza, ele deja sunt și vin în Mamaia. Crown Plaza există de un an, Radisson doar ce și-a obținut autorizația de construcție și urmează construcția lui și știu din discuții că sunt și alte branduri care vor să vină. Ce înseamnă asta? Ok, noi trebuie să ne asumăm, nu știm neapărat să facem partea asta de hotelărie. Și atunci, dacă vin niște branduri care au niște proceduri și niște standarde de zeci de ani, să le acceptăm, pentru că până la urmă ele ne vor atrage și turiști străini care să vină în România și
0: ei
1: vom
0: vin
1: oferi...
0: și cu un public.
1: Exact, pentru că la ei ok, ai numele, dar ai un canal de distribuție foarte mare. De exemplu, Radisson are 1300 de hoteluri în întreaga lume. Și automat sunt oameni care au card de fidelitate la ei și ei, Radisson, când anunță, ok, vedeți că facem Mamaia un hotel, dacă mergeți, aveți și un discount că sunteți membrii Radisson. Oamenii vin din curiozitate, da, băi, da, să da. Vedem ce e la aia în România acolo.
0: Bine, mă gândesc că așa funcționează și Crown Plaza și toate aceste mari rețele.
1: E foarte important afilierea de un brand într-o rețea de genul acesta. Și din perspectiva comunicării cu piața externă, dar și din perspectiva standardelor pe care dorim să le oferim românilor care vin aici.
0: Asta e că e foarte greu să aduci astfel de branduri în țara noastră, pentru că oamenii se uită să vadă cât câștigă oamenii acolo, își permit să vină la noi la hotel sau nu își permit să vină la noi la hotel. Și atunci e foarte important să tragi de ei cumva să vină aici, pentru că ei vor veni la pachet și cu turiștilor, ca să zic așa, și cu publicul lor.
1: Dar din experiență pot să-ți spun că este mai greu să convingi un proprietar de hotel român că ar trebui să-și facă un rebranding, pentru că și la aici există două variante. Ori construiești hotelul de la zero din prima cu un brand, ori ai un hotel de 100 de camere sau de câte ori fi și te afiliezi unui brand. Unde afilierea față de un brand înseamnă să plătești niște bani înainte, un fel de taxă de licență care ei îți vin cu un manual.
0: Ca o franciză.
1: Ca o franciză. Exact. Păi exact franciză e. Și ei îți spun, ok, tu ai hotelul ăsta, trebuie să ți-l modifici puțin, să-l faci în standardele noastre, că nu e nimeni să aduci luxul de pe lume. Poți să aduci și branduri de 3 stele. După care, din rezervările respective, le dai și lor un procent. Dar per total, când tragi linia la sfârșit, câștigul tău o să fie mai mare, chiar dacă dai un procent către brandul respectiv. Și brandurile astea de hotel internațional, eu pot să-ți vorbesc mult pe subiect, că l-am studiat, nu știu cât
0: timp avem. Se vede că ți-și place.
1: Da, îmi și place, pentru că ți-am spus, consider că aceasta este una dintre pârghile prin care putem să resuscităm stațiunea Mamaia, prin prezența acestor hoteluri, și ei, ca și branduri internaționale, îți dau două chestiuni. Ori licența, franciza pe brand, și după aia îți faci tu operarea ta, respectând standardele lor.
0: Exact.
1: Ori vin și cu managementul. Deci tu, ca și proprietar de hotel, practic
0: le închiriez hotelul și vin cu know-how-ul și cu...
1: Exact, și cu tot.
0: Și implementează rețeta lor de succes pe care o mai implementat-o și în alte părți. Numai că la noi, vezi, publicul e ciudat așa, într-un fel, în România. Adică, vine publicitatea peste noi, dar revenim imediat, suntem în City Lights, revenim aici la CFM. City Lights la
2: CFM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
3: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
7: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
10: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Am revenit în City Lights, suntem cu Radu Ștefan Petru Mazăre și vorbim despre turism, despre marketing, despre Constanța, nu? Constanța care suferă din punctul ăsta de vedere al promovării.
1: Da.
0: Am înțeles că o să te duci să promovezi județul Vrancea.
1: Da, pentru că spre surprinderea mea, cei din județul Vrancea, de la OMD Județean, m-au contactat și mi-au spus: știi, noi am accesat 4 programe de finanțare pentru promovarea județului nostru prin PNRR. Am văzut că tu promovezi turismul și că ești patriot și îți place țara și ne-am gândit să colaborăm cu tine pentru că, sigur, tu ai publicul țintă care ne convine și nouă și o să mă duc la Vrancea să promovez. Dar organizat, adică și chemat.
0: Și plătit.
1: Da.
0: Să spunem și asta, că până la urmă sunt niște costuri, adică nu poți să te duci acum să îți plătești singur hotelul, sandwich-ul și cafeaua, să dormi în mașină ca să promovezi, deși aici la Constanța cum ar veni, o faci pe banii tăi.
1: Da, o fac pe banii mei, pe timpul meu și pe energia mea. În principiu o fac, eu promovez locurile unde oricum mă duc și atunci oamenii cred că merge și așa, că el promovează benevol, dar îți dai seama că totuși am și activitatea mea care, până la urmă, cu toții trebuie să mâncăm ceva în ziua de astăzi.
0: Și să plătim facturi.
1: Să plătim facturi, da. Energie, curent și așa mai departe. Da, adică eu fac benevol unde mă duc, dar dacă aș fi făcut-o într-un mod mai organizat, probabil aș fi făcut-o și mai mult decât o fac. Și mai ales când în orașul Constanța, nu mă refer acum național, totuși, mai sunt alți creatori de conținut sau influencer și ei, dacă ar fi cumva organizați, bă, hai să o luăm local, hai să vedem cine face conținut în Constanța, hai să avem o discuție cu ei și haide să promoveze și ei stațiunea Mamaia, că și stațiunea Mamaia are mai multe direcții și mai multe linii de comunicare. Eu sunt taxat pe partea aceasta de distracție și de petreceri, dar avem și alte zone pe care le putem comunica, cum ar fi la începutul stațiunii Mamaia, unde avem aquapark, avem terasele, chiar și autoservirile, adică ne adresăm
0: și gastronomie. Și
1: gastronomie, adică... da, restaurante cu specific, nici eu nu pot să mă împart pe toată aria, pentru că sunt și eu un om, am treburile mele, nu am tot timpul, sincer.
0: Iar ziua nu are 48 de ore.
1: Exact. Plus că activitatea asta antreprenorială, uneori mă mai enervez, ca să zic sincer, pe anumite chestiuni pe care le fac eu on a daily basis. Nu-mi vine să filmez atunci, că exact cum îmi spuneai tu, să zâmbim atunci când vorbim la radio, da, că se simte, așa este și în videourile de pe social media. Dacă nu ai energia potrivită, oamenii
0: te
1: nu
0: simt.
1: Rezonează. Te simt, da.
0: Oamenii te simt, știi cum e. Ogle i-a spus, publicul nu-i tâmpit, e nevastă ta.
1: Da, exact. Și atunci trebuie să fii și într-o stare bună, psihică și emoțională, ca să poți să faci anumite filmări. Și în ultima vreme, fiind implicat și într-un proiect de plaje, că asta nu am făcut-o publică până acum, dar sunt implicat prin marketing și prin consultanță la un proiect de plaje foarte interesant în stațiunea Mamaia, prin care atragem mai multe lucruri și zona sportivă și zona de familie și zona de petreceri, le integrăm într-un concept foarte tare, care după părerea mea o să fie cea mai tare plajă de pe litoralul românesc. Dar ca să-mi termin ideea, mă mai enervez cu furnizori, cu consultanți și cu alți oameni, nu vine să filmez. Și atunci în weekend, când sunt mai relaxat, filmez, dar în timpul săptămânii nu.
0: Cum a fost la Mahmut Orhan?
1: A fost o experiență tare, adică mi-a plăcut cum a băgat muzică. Chiar dacă pe internet mult hei că domne, ăla nu-i DJ, că doar dă play la niște melodii, omul e un om, un artist care face senzații și care reușește să atragă foarte mulți oameni, cum s-a văzut și la Nuba, unde au fost peste 3000 de oameni. Experiența în sine a fost poate nu la fel de confortabilă ca într-o seară normală, datorită numărului mare de oameni, și când ai un așa volum și tu ca organizator e greu, trebuie să fii foarte bine organizat ca să nu apară nemulțumire, adică să-ți întârzie comanda la masă, să ai suficient loc. Dar una peste alta a fost un magnet care a atras mulți oameni care au venit special din toată țara ca să asculte cum pune Mahmut Orhan muzică.
0: Și cum, nu te-a servit și pe tine cu sarmale?
1: N-am mai prins.
0: Nu ai mai prins sarmale?
1: N-am mai prins. Păi nu stăteam lângă el, că eu și așa era în ghesuială.
0: Deci numai cei care au stat pe lângă el au mâncat sarmale, da, de la Mahmut Orhan. Nu știm cine le-a făcut.
1: Știm cine le-a făcut. Da, păi am fost eu aseară și am mâncat la prietenul meu, la Ensar, care a deschis acel restaurant turcesc Duman, de pe malul lacului din stația Mamaia.
0: Da, nu am reușit să-l localizez unde vine, că și eu sunt amator de gastronomie din asta orientală și chiar nu reușeam. Pe malul lacului este?
1: Da, pe malul lacului, în dreptul hotelul Laguna.
0: Ah, ok.
1: Era Belinda, cred că înainte, acolo, pe lângă terenurile de tenis de la Idu, da. El, Ensar Duman, are mai multe locații și în București și a deschis-o și pe aceasta, foarte bună mâncare și foarte frumoasă locația. Și am aflat că el i-a făcut sarmale și m-am zis, dă-mă și mie o sarma să văd ce a mâncat Mahmut Orhan.
0: Și erau bune?
1: Erau bune, da, astea, sarmale tipice turcești, așa,
0: cu miez de nucă și așa, foi de viță. Mai fac și libanezii din astea.
1: Exact, de alea mai micuțe, nu ca ale noastre cărnoase, dar bune. Da.
0: Și cu mai puțină carne, mai multă nucă, sau unele sunt fără carne, doar cu legume, da, doar cu legume.
1: Și cu
0: Minunate ce poftă facem ascultătorii la ora asta. Merge și mâncați sarmalele alea pe care le-a împărțit și Mahmut Orhan, că stare bune. Și vegetariene, vorba aceea, sunt și de post.
1: Exact.
0: Dacă e post, parcă. Așa. Și în general, cu ce te mai umpli timpul? Mai ai timp de tine?
1: În ultima vreme nu prea am mai avut, doar în weekend când mă duc la aceste petreceri, dar eu când mă duc la petreceri sunt mai mult la muncă decât la petrecere, pentru că toate videourile pe care le pun, le filmez, le editez și le postez singur și doar sâmbătă seara am postat 32 de clipuri, pentru că consider că e important să prindem momentele cheie care și să transmitem mesajul potrivit și mai mult decât atât să postăm în timp real. Și din acest motiv îmi ocup tot marea majoritate a timpului de ieșeală în oraș, mi-l ocup postând. Timp pentru mine, fiind implicat și în acest proiect cu plaja, în ultima vreme nu prea am mai avut. De obicei, timpul pentru mine înseamnă în a-l petrece cu familia mea, cu bunicul meu, cu mama mea, cu unchii mei și prin a face sport. Am targetul să fac de 3 ori pe săptămână sport, în ultima vreme nu prea l-am mai respectat, măcar pașii, numărul de pași zilnici încerc să-l respect. Dar trag tare pentru că vara e scurtă și până la urmă trebuie să livrăm acum cât avem aceste 3 luni călduroase.
0: De ce ai renunțat la alcool?
1: La alcool am renunțat în prima fază pentru că am avut situația aceea medicală în care de la un parazit am avut un chis la ficat și a trebuit să-mi scoată lobul stâng, adică practic 30% din ficat să-mi fie scos. Și bineînțeles că n-am avut voie o perioadă să consum alcool și în același timp nici n-am vrut să stau izolat. Știi că mulți zic, doamne, nu ies la petreceri că nu beau, că nu mă simt bine.
0: Aiurea, nu e adevărat.
1: Nu e adevărat, am constatat și eu, care înainte beam un pahar, un șpriț, un pahar de whisky, niciodată prea mult, dar tot timpul m-a ajutat să-mi intru cumva în vibe, să, cum se zice, să prind așa puțin curaj să vorbești cu fetele. Dar mi-am dat seama că totuși mă simt foarte bine a doua zi când nu am dureri de cap, nu sunt mahmur. Și acum e o decizie voluntară să nu mai consum alcool și în același timp să merg la petreceri, să mă simt bine și...
0: Păi nu cred că simțitul bine ține de alcool sau de altceva. Adică te simți bine dacă te simți bine. Știi cum e? Oamenii se simt bine și cu apă minerală, ca
1: exact,
0: să spun,
1: da,
0: așa. Adică depinde că asta să te simți bine vine din interior, nu trebuie să vină din exterior, să ai stimul din ăștia de hai să ne simțim bine, dar nu ne putem simți bine decât dacă facem aia sau aia la alta.
1: Așa este.
0: Ceea ce este o autocondiționare până la urmă. Nici nu mai știi că te poți simți bine și fără,
1: și fără,
0: și că ai puterea asta în tine să, așa. Eu știu că și eu cu colegii mei suntem spaima apelor minerale și pe unde ieșim prin oraș. Ei, o să revenim, suntem la City Lights, suntem cu Radu Ștefan Petcu Mazăre și revenim imediat după ora exactă. City Lights la CFM.

0: Am revenit în City Lights și în cea de-a doua oră vorbim cu Radu Ștefan Petcu-Mazăre despre Constanța. Există lucruri care nu le plac la Constanța, așa, și pe care le vedem zilnic, dar le trecem cu vederea că vorba e orașul nostru, ne-a crescut, ne-a făcut mari, nu putem să ne întoarcem împotriva lui, dar putem să-i spunem că acolo când greșește, greșește. De exemplu, vorbeam mai devreme că nu mai sunt spații verzi prin stațiunea Mamaia sau alea care sunt, arată cam trist, așa, cam,
1: da.
0: Marcaje rutiere de acum 5 ani nu se mai văd nici alea, așa. De ce crezi că a scăzut e un dezinteres din asta față de stațiunea Mamaia parcă, deși a devenit între timp un cartier?
1: Da, spații verzi mai sunt, dar ideea e că ele trebuie și aranjate și amenajate cât de cât, pentru că dacă lași păpădia să crească, automat și turistul care vine și vede fără să vrea, în subconștient, zice, bă, totuși nu-și bate nimeni capul cu stațiunea în sine, și chiar dacă venim noi să ne bucurăm de 2-3 locații și cât ne plimbăm între ele, trebuie să vedem să fie frumos, să fie aranjat, să fie, și nu sunt lucruri care necesită sume extraordinare de bani, pur și simplu să intri, să bagi o echipă, să dea cu niște coase și să tundă spațiile respective, sau copaci, să-i toaleteze, să fie zugrăviți. La fel și marcajul rutier. Una e când vezi să fie proaspăt alb, așa, se vede frumos, pur și simplu când mergi cu mașina și...
0: Până la vorba de siguranța circulației.
1: Da, pe lângă
0: dincolo
1: asta.
0: Dincolo de frumos.
1: E vorba, sigur.
0: Siguranța circulației a oamenilor care circulă.
1: Sunt, mă uitam, de exemplu, în zona de nord a stațiunii Mamaia, unde sunt aceste cluburi renumite și unde totuși vin foarte mulți oameni din țară și în special oameni cu bani. Dacă ai să mergi prin zona, ai să vezi că acolo, de exemplu, între Nuba și Loft există un sens giratoriu care arată, zici că e după război, cu marcajele îndoite, cu niște pietre aruncate, nici măcar, adică cât îți ia să pui un niște gazon, un copăcel și măcar să arate bine. Și lucruri de genul ăsta.
0: N-am găsit voluntar să fac asta, nu te-ai prins? Că dacă făcea cineva moca și pe gratis, să spun eu că cred că își lua și amendă.
1: Probabil, da. Acum nici operatorii economici nu au propriu spirit civic încât să zică, da, mă, e în fața locației mele, hai că o fac eu. Și ei, operatorii, sunt doar ceea ce e în curtea lor. Dacă nu ieși de pe poarta lui, nu-l mai interesează ce.
0: Nu e vorba că nu te interesează, te amendează. Dacă te apuci tu să faci
1: de capul tău,
0: de
1: să
0: capul tău și așa,
1: da.
0: Îi știu eu pe unii care au construit la un moment dat o scară de acces pe un taluz și care au primit amendă că au făcut scara. Adică...
1: Da, adică lucrurile trebuie organizate puțin și făcute în astfel încât să oferim până la urmă cea mai bună experiență turiștilor, pentru că chiar dacă stațiunea Mamaia este neglijată, totuși, din perspectivă economică pentru orașul nostru, are o contribuție destul de mare.
0: Ajută că... niște oameni să trăiască 10 luni.
1: Bine,
0: cât
1: mersi,
0: timp,
1: da.
0: Nu e soare.
1: Și aici nu mă refer doar la proprietari, la patroni de locații, ci pur și simplu mă refer și la forță de muncă precum ospătari, taximetriști, oricine și un...
0: Recepționere, cameriste, sunt
1: tot.
0: O grămadă, o armată de oameni își asigură pâinea pe masă.
1: Da.
0: Muncind în stațiunea Mamaia.
1: Și mai mult decât atât, și contribuția la bugetul local totuși se vede, pentru că eram și eu curios, am intrat pe ChatGPT să văd de unde vin banii unei primării și am citit acolo că principala sursă este din impozitul pe care fiecare salariat îl plătește către stat. O parte din acei bani îi vin către bugetul local.
0: Local, da.
1: Da. Asta ce înseamnă? Că cu cât ai mai mulți angajați în teritoriul tău, cu atât ai mai mulți bani la buget. E matematică simplă.
0: Da.
1: Da. Dar uite că totuși acum stațiunea Mamaia merge din eforturile unor agenți economici, fiecare face cum crede și cum poate, cei care fac sunt unii care pur și simplu nu interesează, mă refer aici la mediul privat. Și lucrurile merg cum merg. E adevărat că traversăm și o situație mai puțin prielnică economică la nivel global, până la urmă.
0: Global, da.
1: Da, și comportamentul oamenilor s-a schimbat, dar cu toate astea poți să faci performanță dacă vrei cu adevărat să o faci și poți să asiguri niște lucruri pentru oameni. Uite, de exemplu, de curând am citit că s-a introdus un charter care vine cu turiști polonezi. Nu știu dacă ai văzut, da.
0: Am văzut și eu știrea.
1: Da, uite, chestia asta, de exemplu, e o treabă foarte bună, că noi avem nevoie de turiști străini, pe lângă cei români, dar avem nevoie de turiști străini, că, până la urmă, de ce să nu vină și la noi? Și mi s-a părut inițiativa celor de la Paralela 45 una foarte bună, că au reușit să facă acest charter și am înțeles de la ei că la anul vor fi și mai multe curse. Dar vezi tu toți actorii aceștia care până la urmă intră sub
0: această... Trebuie să joace în aceeași piesă și nu fiecare în piesa lui.
1: Exact.
0: Potoliți-vă cu fiecare în piesa lui. Asta că e o singură piesă în care trebuie să joace toți actorii ăștia. Și dacă unul joacă Shakespeare și altul joacă Chekhov, se alege praful de piesă. Adică nu mai e nicio piesă, sunt mai multe piese.
1: Exact. Și trebuie să fie un dirijor, practic. Și exact. Uite, am observat o chestie care mi-a plăcut față de anul trecut, am observat și pe la televiziune că materialele nu mai sunt foarte negative la adresa litorale. Anul trecut, prețurile mari, plajele, nu știu cum, dar anul ăsta, să știi că am văzut pe televiziunile naționale, mă refer, că totuși au început să zică și ei lucrurile măcar așa cum sunt și să zică lucrurile frumoase și îi felicit pe această cale, nu știu dacă mă aud în mod special, dar mă bucur să văd treaba asta. Și asta e o comandă care pleacă de la București, pentru că toți cei care sunt în teritoriu, cum sunt reporterii locali care lucrează cu televiziunile din țară, ei toți vor să zică săracii că, bă, hai că nu-i chiar dracu așa de negru. Uite, sunt și lucruri frumoase. Anul ăsta am văzut, uite-mă pe la televizor, că au început să vorbească mai de bine și mă bucur să văd treaba asta.
0: Să vorbească mai de bine, dar și cu prognoza meteo, știi? Adică și aia este destul de importantă. Deci,
1: foarte importantă.
0: Viața noastră aici la mare depinde foarte mult de busul, vorba aia ce spune busul.
1: Da. Suntem meteo-dependenți și așa este turismul.
0: Da, suntem meteo-dependenți, iar economia este meteo-dependent. Da. Economia Constanței este meteo-dependent. Adică în unii ani în care plouă mai des și economia noastră are de suferit. E ciudat, dar până la urmă sunt unele țări care sunt vai și amari cu meteo, ca să spun așa, și totuși atrag turiști. Adică...
1: Da, pentru că totuși să știi că la noi, în România, turismul nu este o politică de stat, adică noi nu avem o strategie la nivelul
0: Național.
1: Statului român, da, și nu-i acordăm importanță suficientă precum o fac bulgarii, de exemplu, sau am zis bulgarii că-s vecinii noștri. Păi tu știi ce buget de promovare are Bulgaria la nivelul statului bulgar?
0: Nu știu ce buget are, dar știu că Nobuș deschide hotel și restaurant la Varna. Adică totuși să-l primești pe Nobu, că nu-i fac reclamă, că n-are nevoie Nobu de reclamă. Așa, dar își deschid hotel și restaurant la Varna și stăteam și mă uitam, de ce, când vorba aia, și la Mamaia e aceeași mare, nisipul chiar mai drăguț, de ce n-au venit la noi? De ce n-a venit Nobu aici? Că vorba aia, mai pe lux e și tot nordul stațiunii Mamaia și ar fi putut veni aici. Și asta mă întreb, de ce merg acolo? De ce deschid acolo?
1: Pentru că sunt cu siguranță anumiți actori locali din Bulgaria care fac demersuri și acțiuni să aducă aceste branduri internaționale acolo. Și cu siguranță au și sprijinul autorităților să o facă. Uite, mă uitam, de exemplu, știi că eu am tot zis nume în emisiune, dar n-am cum să nu zic. Și nu știu dacă am voie. Acum, după ce am zis atâtea...
0: Ai spus-o așa. Nu.
1: Păi da, pentru că trebuie să ne legăm de niște lucruri concrete.
0: Și uite, Nobu nu e în România, deci pot să-l spun. Bine. Că nu a deschis niciun restaurant în România deocamdată.
1: Da, Radisson?
0: Radisson are în România.
1: Are
0: pe Calea Victoria acolo.
1: Are și acum mai nou o să aibă și la Sinaia, la Cota 1400.
0: Ah, da, am citit că deschid și acolo. Da,
1: da, și mă uitam, mi-a apărut pe Facebook o declarație a primarului din Sinaia care spunea că sunt foarte încântați la nivelul stațiunii orașului Sinaia că vine acest brand hotelier acolo și că pentru ei înseamnă un plus mare și că va fi o creștere economică pentru zona respectivă. Și mi-am apreciat să văd că totuși există și o apreciere din partea administrației locale asupra atragerii acestor branduri. Că și brandul ăla se uită, bă, când ai pe cineva care nu zice nimic sau când ai pe cineva care încurajează să vină brandurile internaționale. Toate elementele astea contează.
0: Măi, e un musafir și contează foarte mult cum îl primești,
1: exact.
0: Știi? Că dacă îl primești așa, vino și tu, stai acolo, ia un loc așa.
1: Te descurci tu, da.
0: Bună ziua, ne bucurăm că ați venit și la noi acasă, cu ce putem să vă servim și noi? N-avem prea multe, dar am avea și noi.
1: Din puținul nostru, uite, ajutăm și noi cu ceva. Da, exact.
0: Ei, folosim cam multe metafore, dar e bine că poate cineva se mai prinde și din metafore. Vine publicitatea peste noi, dar revenim, sunteți la City Lights.
2: City Lights la CFM. Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase la restaurant Nazar. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase la restaurant Nazar. Locul unde îți dorești să iei masa cu cei

0: zonă privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficient pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse, în prelungirea Eduard Caudela numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profite de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. Telefon 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
6: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
6: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Am revenit în City Lights și stăm de vorbă despre Constanța, despre stațiunea Mamaia, despre promovare. Ce ne lipsește nouă, Radu, aici? Am senzația tot timpul că ne lipsește ceva sau ori le avem pe toate și nu știm să le folosim. Unul din scenariile astea e valabil.
1: Tot timpul ne lipsește câte ceva așa în viață, dar avem și niște lucruri și important avem, e că avem niște oameni care își doresc să facă un loc mai bun, respectiv de aici, din Constanța, din Mamaia. Ce cred că ne lipsește este o strategie clară de comunicare despre cum putem să ne promovăm oamenii și locurile pe care le avem.
0: Am văzut și mândrețea asta, cum ne promovăm noi oamenii și locurile pe care le avem. Ce minunată retragere a avut Simona Halep, dar la Cluj.
1: Da, pentru că la este... Cluj a primit, adică cine a te-ai uitat, cine
0: la Cluj a primit respectul de, pe care îl merita această mare sportivă a orașului Constanța.
1: Da, și respectul și resursele.
0: Și respectul și un show de retragere așa cum merita Simona Halep și care nu s-a întâmplat la Constanța. Vorba aceea, și Gheorghe Hagi s-a retras la București. Aici de asta spun că parcă ne lipsește ceva, îi gonim pe oameni, deși ei sunt celebri pe toată planeta, ca să spun așa.
1: Da, probabil că dacă aveam insuflat o viziune exact cum ai spus și tu mai devreme, să jucăm cu toții în aceeași piesă.
0: Da, și să nu mai jucăm fiecare în piesa lui.
1: Da, pentru asta trebuie să ai ori un compozitor, ori un dirijor. Ca să vorbim în metafore.
0: Compozitor a fost bun, Dumnezeu ne-a lăsat cu de toate aici, ca să spun așa, dar ne lipsește dirijorul.
1: Da.
0: Ne lipsește dirijorul și fiecare cântă după ureche.
1: Exact.
0: Cam așa văd eu lucrurile. Adică fiecare crede că așa e mai bine, dar fără, într-adevăr, fără o viziune și o strategie la care să spunem da cu toții, să fim cu toții de acord. Dar de fapt, de ce n-am fi de acord să câștigăm bani până la urmă? Că e vorba despre a aduce bani în economia orașului, a creșterii nivelului de trai al locuitorilor până la urmă.
1: Da, bunăstării, până la urmă, populației, da, a cetățenilor. Și nu este desigur vorba de bani, dar este vorba și de sentimentul că faci și că trăiești într-un oraș frumos, într-o stațiune frumoasă care atrage la rândul ei mai mulți oameni, că totuși te simți bine. Una e să știi că locuiești într-un oraș și într-o stațiune care este renumită și care aduce atât de multe zâmbete pe fața oamenilor și alta e să trăiești într-un loc în care o fi și el pe acolo.
0: Da, adică trăim într-un loc care este sinonim cu vacanța, adică cu momentul cel mai plăcut din viața unui om din cele 12 luni.
1: Da, pentru 3 luni, deci în alea 3 luni noi trebuie să dăm tot, teoretic, nu? Că după aia 9 luni stăm, nu mai atragem noi prea mulți turiști, cu toate că putem și atunci să atragem. Or veni și vremuri mai frumoase. Dar uite, acum să vorbim puțin și de mediul privat. Eu cred că dacă ar fi și alți oameni care sunt dorni să promoveze stațiunea Mamaia și orașul Constanța dintre constanțeni, care să promoveze nu doar afacerea pe care o au, din 10 clipuri să meargă puțin și în zonele publice, pe plaje, la piațete, unde le place lor, și să facă treaba asta, cred că ar fi un lucru bun. Știi că acum sunt mulți care fac conținut ca să-și promoveze afacerea și e un lucru foarte bun că fac treaba asta. Dar le zic, ieși puțin din business-ul tău și promovează și vecinul sau promovează și zona din care business-ul tău face parte, cum sunt cafenelele de pe Tomis. Du-te puțin până în parc la Oleg Danzovski, fă niște filmări și din parc. Totuși arată bine. Nu știu acum cum a fost făcut, rezultatul e că arată, e drăguț.
0: Da, e ok. Da,
1: ce să spui?
0: Da.
1: Că băncile n-au spătar, că nu știu ce, dar promovează puțin și treaba aia sau promovează și pe vecin. Uite, eu vând șaorma, dar vecinul vinde covrigi. Uite, totuși e un model interesant. Am observat asta la... Ai văzut că a fost fenomenul cu Mr. Laziz cu șaorma.
0: Da, am văzut. Acolo unde este mereu coadă. N-am înțeles niciodată ce se vinde acolo și de ce e mereu coadă.
1: Da, ca să vezi ce impact are social media.
0: Și marketing.
1: Și marketingul, da. Dar l-am observat pe el, pe Mr. Laziz, că s-a dus și pe la vecini. Uite, aici găsești pizza bună, aici găsești treaba aia bună. E, antreprenorii constanțeni nu fac treaba asta. Că ar putea să o facă și ei. Și mai pe lângă antreprenori, mai am o categorie de oameni pe care îi invit să facă treaba asta, sunt acești creatori de conținut sau influenceri locali. Bă, ok, ești plătit să promovezi un produs sau un serviciu, dar fă și din proprie inițiativă, din spirit civic pentru orașul din care, așa cum ai spus și tu, te-a crescut și te-a ajutat să devii ceea ce ai devenit. Te-a ajutat în ce sens? Că familia ta trăiește aici? Că, mă rog, sunt mai multe elemente.
0: Da, nu? Și că ne-am hrănit de aici și de aici ne-am pus o pâine pe masă.
1: Exact. Dă ceva și înapoi în societate, nu doar în continuu să primești. Și asta e un fenomen valabil la nivel național. De ce am prins eu așa bine pe nișa asta de turist? Că nu o fac alții. Că alții promovează mașini, promovează fel și fel. Aici singurul om pe care îl văd că face în mod activ treaba asta, sigur că are un interes financiar în spate, este Shelly care face la Costinești.
0: Da, da, vorba aia, ca să se promoveze el au trebuit să dispară două festivaluri din Constanța.
1: Acum nu știu dacă oare a fost voit sau n-a fost voit.
0: Așa mi s-a părut că a fost așa o chestie de politică din asta. Hai să-i desfințăm pe ăștia cu Never See și cu Sunwaves ca să ne deschidem noi Nibiru mai jos.
1: Da, aici nu știu.
0: Mie așa mi s-a părut, dar poate mi s-a părut mie greșit.
1: Pare dintr-un unghi, pare așa și pare, da, mai sunt și alte elemente care...
0: Da, și mai vine și un nene de la Protecția Consumatorului care spune că e nasol în Mamaia Nord și atunci toată lumea fuge la Nibiru.
1: Da, și acestea de la Protecția Consumatorului. Băi, ok, eu nu zic, găsești anumite lucruri care nu sunt ok, dar de ce trebuie neapărat să faci asta un tam-tam pe social media astfel încât să-i sperii pe toți?
0: Dar numai în Mamaia sunt. Nu vezi, în rest sclipește litoralul de curățenie și de...
1: Da. Adică să fim
0: hai
1: sinceri,
0: să fim serios.
1: Exact. Peste tot, pe toată planeta, în zonele turistice, apar și nereguli. Bă, da, exact pe alea te gândești să le promovezi cel mai tare, în loc să iei un exemplu de un operator economic care, într-adevăr, are poate niște rezultate bune. Să zici, da, mă,
0: care e ok, da, și da, poate s-ar mai lua și alții după el.
1: Exact. Dar dacă noi tot timpul promovăm ce e mai rău...
0: Da, se gândește omul că poate asta e rețeta succesului și dacă nu are gândat și își aduce.
1: Da, exact.
0: Oh, Doamne. Am văzut că ai fost în Bulgaria și am văzut că făceai comparație cu turismul de la noi.
1: Da, atât cât am putut și eu facem, am văzut niște materiale pe Facebook cum că prețurile de la Bulgaria au crescut toată cu trecerea la euro, ceea ce oarecum e și normal, dar și m-am dus din proprie inițiativă, hai să compar și eu niște locuri. M-am plecat la prânz, m-am întors seara, din proprie inițiativă, repet, și m-am dus la... Am încercat să merg în cât mai multe locații, nu am reușit să ajung și la hoteluri, dar am fost la baruri, restaurante, cafenele, plaje, ca să văd puțin care e diferența și am constatat și mi-au confirmat ulterior în sutele de comentarii și în social media că prețurile sunt cel puțin la fel la Bulgaria acum. Pentru că ei când au trecut la euro n-au respectat paritate, în loc de lev au pus euro.
0: Da, da, da.
1: Punct. Și atunci ajungi acum să dai pe un cocktail 10 euro, de exemplu, sau pe un șezlong 15 euro, sau chiar mai mult. Adică mitul ăsta că în Bulgaria e mai ieftin,
0: nu mai e.
1: Nu mai e. Nu mai e, nu.
0: A fost doar un mit. Dar știi ce constat eu? Că ce au ei și n-avem noi? E zâmbetul ăla la ospătari. Pe bune, la o școală din asta de care pregătești oameni pentru astfel de servicii, eu cred că un an i-aș pune numai să râdă în continuu.
1: Ca să le intre în reflex.
0: Ca să le intre în reflex zâmbetul ăsta și așa. Zâmbesc așa bulgarii, cum sunt ei, așa, vin, zâmbesc, mai spun și trei cuvinte în limba română.
1: Da.
0: Așa. Asta înseamnă să știi să vinzi. Iar apropo de ce spuneai mai devreme, e și o piesă, n-am învățat nimic din... Uite, am fost la teatru și am fost degeaba. N-am învățat nimic de la Tache, Anche și Cadâr, care erau trei negustori și care își promovau unii altora afacerea și vorbim despre secolul trecut, nu vorbim despre vremurile noastre, da? Uite, n-am învățat mai nimic. Poate ar trebui să mai mergem la teatru din când în când, mai învățăm lucruri. Sau să învățăm măcar unii de la ceilalți, că nu e greșit și nu e dăunător.
1: Da.
0: Deci timp liber nu prea ți-a mai rămas.
1: Nu prea mi-a mai rămas, mai ales acum cât mai suntem în 22 iunie, mai avem 2 luni și ceva de vară. O să urmeze la sfârșitul sezonului, să zic, în jur de 15-20 septembrie, se face iar evenimentul acela care a fost anul trecut cu rally show-ul din Mamaia.
0: Da.
1: Da. Și acum mașini, o să fie, da. Ăla e un eveniment foarte bun în care m-am implicat și eu, pentru că mi se pare că noi trebuie să atragem astfel de evenimente și să facem și alte lucruri. Sincer, acum în stațiunea mea, principalul motor este distracția.
0: Da, asta sunt, a rămas. Vorba aia, trei cluburi mari și late.
1: Da, dar trebuie să facem și alte genuri de evenimente.
0: Da, pentru că există și alt public și există și publicul ăla are bani.
1: Da, și poate să vină să cheltuiască. Și de asta m-am implicat în proiectul ăsta cu Rally Show, pe care anul ăsta îl vom face din nou și o să fie și mai mare și o să atragă și mai mulți oameni și în special din străinătate, că totuși vin piloți din peste 6 țări, adică genul ăsta de evenimente trebuie să încurajate.
0: Da, pentru că dacă vrei să ai un turism de calitate, trebuie să și aduci public de calitate.
1: Da.
0: Și oameni care dețin mai mult de, să-și cumpere o cafea, vorba aceea, și care să își facă trei poze și să ne arate la prietenii lor, vorba aia din gură în gură, că dacă nu merge altfel, din gură în gură... Și să spună că, uite, și aici avem și noi una alta și nu suntem chiar așa de pe jos. Dar uneori ne place să ne credem așa de pe jos, crezând că dacă o să ne plângem de milă, o să vină unii și o să ne mângâie pe cap. Nu, nu o să vină nimeni să ne mângâie pe cap, eventual să ne tragă una în cap, să ne mai trezim din când în când. Așa. Au fost momente grele în devenirea asta, Radu?
1: A mea personală?
0: Da, așa.
1: Da, și eu în continuare mă consider în proces de devenire, adică mi se pare că sunt doar la început.
0: Nu se termină niciodată. Nu se termină niciodată.
1: Cum e și viața, că continuu învățăm ceva.
0: Da.
1: Au fost cu siguranță momente grele care m-au marcat, dar care în același timp m-au ajutat să conștientizez. Noi, din păcate, oamenii suntem puturoși de fel, adică dacă nu ești forțat de împrejurări să te schimbi, nu prea îți vine să te
0: schimbi. Să ieși din starea de confort.
1: Exact, nu o facem benevol și nesiliți de nimeni. Eu acum ies din starea de confort în mod activ și voluntar, pentru că consider că asta mă ajută la dezvoltarea mea ca și persoană în primul rând. Și da, progres fără efort nu există și trebuie să facem niște lucruri care nu ne plac ca să putem să devenim persoane mai bune.
0: Ai vrut vreodată să renunți?
1: Nu.
0: Bravo.
1: Am mai avut așa anumite gânduri și nemulțumiri la adresa altor oameni care mai mult sau mai puțin mă îngreunează activitatea, dar de renunțat niciodată. Pentru că am 32 de ani, dacă e să zic acum că renunț, mi se pare că un bărbat la între 30 și 40
0: e maxim.
1: E în maxim, da, și spre 40. Adică eu încă mă consider verde, să zic,
0: păi
1: nu sunt.
0: Da, de-abia acum începe viața, ca
1: da,
0: să spun așa.
1: Da. Și atunci nu...
0: Mie așa mi s-a părut că n-am avut 30 de ani, serios, că atunci a început viața.
1: Da, serios. Și atunci nu mă las să... N-am de ce să mă las, până la urmă vreau să... sigur, familia mea a făcut niște lucruri, dar până la urmă eu sunt un individ care vrea să facă să aibă propriile performanțe și rezultate.
0: Ai văzut că nu te-am întrebat absolut nimic și nici n-am de gând să te întreb, pentru că vorbim despre tine. Dacă vreau să întreb pe altcineva, o să întreb pe altcineva,
1: da.
0: De ce mai faci?
1: Și atunci lăsăm la o parte activitatea lor și copiii care vin aminte familie, bă, e viața ta, firmă-te tu, fă tu ceva ca să ai niște rezultate, să fii apreciat și respectat.
0: Da, uneori greutatea unui nume e complicat de dus și cred că uneori trebuie să fii de două ori mai bun decât ceilalți ca vorba aceea să nu zică lumea că te strivește numele sau că numele te-a propulsat.
1: Da, în cazul meu eu în primul rând vreau să-mi demonstrez mie personal că pot să fac anumite lucruri și pot să ating obiectivele pe care mi le-am propus și faptul că după aia o să aprecieze și alți oameni este o consecință inevitabilă, dar în primul rând mie, că știi cum văd eu, lupta principală pe care o ai este tu cu tine.
0: Exact.
1: Ca să te trezești la ora aia, să te duci acolo să faci treaba aia, este tu cu tine.
0: Tu cu tine și cu disciplina,
1: da.
0: Și cu restul lucrurilor care... ne fac să devenim mai buni, că din mângâiat pe cap și din succes nu prea am văzut nimeni mare lucru.
1: Și stând pe canapea acasă uitându-ne la televizor.
0: Sau scrollând pe telefon și
1: exact.
0: Dându-și cu părerea că ăla face bine sau ăla face rău.
1: Da.
0: Până la urmă, știi, momentul în care, eu cred că doar dacă te implici ai drept și comentezi.
1: Absolut.
0: Eu sunt mai dictator așa din punctul ăsta de vedere, dar, măi, dacă nu te-ai implicat, nu vorbi.
1: Da.
0: lasă-i pe aia și când te implici, atunci poți să spui și să ai, să emiți pretenții și opinii. Dar până când nu pui mânuța să faci și tu ceva și doar dai cu mânuța pe telefon, resumă-te la, doar la sportul acesta din dat din degete. Revenim cu Radu Ștefan Petru Mazăre imediat după publicitate. Sunteți la City Lights.
2: City Lights la CFM.
3: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Și am revenit din nou în City Lights. Suntem aici la o discuție foarte plăcută cu Radu Ștefan Petcu Mazăre Junior. Mai zicem și junior?
1: Nu, asta mai
0: ziceam. Nu mai ziceam. Întotdeauna să știi că mai vorbește lumea, îți dai seama, prin oraș așa, și întotdeauna spun că Radu este un băiat foarte bine crescut și cu foarte mult bun simț, și asta pot să le confirm și eu tuturor, dar faptul că asta este părerea oamenilor despre tine, că ești și știi cum e. Bunul simț și educația sunt ca erecția. Se vede. Da. Așa e cu bunul simț, da, dacă... Nu îl ai, nu se vede.
1: Da, dacă nu îl ai și dacă nu îl ai
0: cultivat.
1: Exact, cultivat de către cei care sunt parte din familia ta când ești copil. Și la mine a fost mama mea, a fost unchii mei, bunicii mei, adică toți au contribuit la persoana la care am ajuns să fiu astăzi. Și eu la rândul meu am luat de la fiecare ce am considerat că este mai bine. Cred că ne și naștem cu anumite valori și cu un compas moral, cel puțin, și cred că oricum contribuie ceilalți, dar în primul rând contribuim noi, asta spuneam și mai devreme, că e foarte important să ne cunoaștem noi pe noi. Și am observat că în societatea de astăzi, când totul e pe viteză, mulți devin superficiali, nu ajung să se înțeleagă pe ei și după aia ajung să aibă anumite frustrări, să sufere anumite...
0: Se frustrează, da.
1: Da, și să se îmbolnăvească chiar, adică cred că contează, desigur, să fim liniștiți și fericiți. Liniștea și fericirea este ceva subiectiv, având în vedere că trăim în societatea de aici, că dacă... Cei care sunt mai puțin norocoși se nasc în zone de conflict, de exemplu, acolo nu mai vorbim de același lucru, că acolo lucrurile sunt diferite, când ți-e frică că îți pică o bombă în cap sau că nu ai apă curată să bei. Totuși sunt mulți pe planeta asta, sunt miliarde de oameni care nu au acces la o sursă de apă proaspătă, dar în societatea noastră din România, unde de bine de rău avem niște lucruri elementare care ne asigură un confort și un trai decent, și suferim că nu avem nu știu ce poșetă de la nu știu ce firmă și că am văzut noi pe Instagram că nu știu cine are, astea niște chestii de doi bani care nu contează.
0: Da, dar asta a venit și din comoditatea omului, că nu mai are grijă zilei de mâine, știi?
1: Da.
0: Și atunci, de mai având grijă zilei de mâine, de unde îmi iau apă și haleu să mănânc,
1: ne creăm alte probleme artificiale.
0: Ne creăm alte probleme din asta.
1: Da.
0: Care nici nu contează până la urmă. Așa, sau dacă te întreb peste 3 zile și uiți că ai avut respectiva problemă, pentru că nu era o problemă.
1: Reală, da.
0: Da, oamenii confundă cu ce le trebuie sau și cu ce vor, știi? Și spun că confundă nevoia cu dorința.
1: Exact,
0: știi?
1: Foarte des.
0: Nevoia cu dorința, da. Spun, am nevoie de bani ca să trăiesc. Nu, ai nevoie de apă, de mâncare și de un acoperiș deasupra capului. Într-adevăr că astea se traduc într-o sumă, dar nu că ai nevoie.
1: Da.
0: Nevoile sunt unele, astea de mâncat, spălat, culcat și așa, și dorințele noastre sunt poșetele și nu mai știu ce. Mașinile, dar oamenii confundă nevoia cu dorința și atunci cred că intervine această inadvertență în ceea ce sunt, ceea ce spun, ceea ce gândesc și ceea ce fac. Adică sunt patru ipostaze diferite în care se află oamenii și... Unii aleg să-și manifeste frustrările. Cum faci față la hate online? Că bănuiesc că nu te iubesc toți.
1: Nu, dar dacă mă iubeau toți aveam o problemă.
0: Era o problemă mare, da.
1: Hate online și este foarte prezent. Nu am doar eu parte de el.
0: Nu, toată lumea.
1: Nu-l bag în seamă, pur și simplu. Mai citesc așa uneori, dar având acum în ultima vreme cel puțin am foarte multe comentarii, n-am timp să le mai citesc și să le citesc ca să ce, că te cerți cu unul pe TikTok care, sau pe Facebook sau pe Instagram, ca să zic așa, care nu știi cine e, că sunt mulți cu conturi fake.
0: Da.
1: Sunt unii care pur și simplu îmi pun mie anumite etichete fără să mă cunoască. Mi-am dat seama că e o luptă fără sfârșit, ca
0: fără
1: să stai
0: sfârșit,
1: să
0: asta este. Asta vreau să te întreb. Cât timp te-a afectat?
1: Nu m-a afectat emoțional, nu m-a afectat. M-a afectat doar din simplu fapt că la început am zis, hai mă să le răspund că poate, poate. Dar nici măcar atâta nu merită. Că dacă ar fi să ai o discuție unul la unul și să... Da, discuție...
0: Bazată pe argumente, exact. Și pe experiențe, da. Și pe nu știu ce.
1: Atunci să zici că da, da, așa, să bag în seamă. Să-mi pierd timpul, de fapt, nu să bag în seamă, să pierd timpul ca să le răspund unora și altora. Nu mai fac treaba asta.
0: Da. ai învățat, toți învățăm și din experiența asta, că vorba aia, online e mai nou apărut în viețile noastre.
1: Dar uite, am folosit un tool online în care am vrut să văd puțin care este sentimentul general despre mine și toolul respectiv analizează comentariile și am constatat că undeva la 30-35% am parte de hate.
0: Da?
1: Restul, da, sunt neutri sau pozitivi.
0: Iar cei care aruncă cu alte de cuvinte nu spun lucruri despre cel căruia îi le adresează, ci spun lucruri despre ei.
1: Da.
0: Adică dacă eu ies acum și mă apuc să înjur lumea pe stradă, nu spun lucruri despre lumea care trece pe stradă, spun lucruri despre mine, despre educația mea, despre bunul meu simț, despre frustrările mele, dar nu spun despre cel căruia mă adresez. Adică cei care aruncă cu hate în online, de fapt se urăsc pe ei înșiși. Adică,
1: și au niște probleme personale pe care nu au putut să le depășească, probleme de ordin emoțional în primul rând.
0: Da, și le proiectează pe alții.
1: Pe alții, exact. Da.
0: Și le proiectează pe alții crezând că o să le treacă.
1: Da.
0: Nu, nu o să vă treacă. Avem o veste proastă în această seară, nu, nu o să vă treacă. Radu, am ajuns la final. Există ceva ce vrei să-mi spui și nu te-am întrebat?
1: Nu, cred că am parcurs cam toate subiectele cât ne-a permis și timpul. A fost o reală plăcere să stau de vorbă cu tine, da,
0: și pentru mine.
1: Să vin la CFM.
0: A, și ți-ai făcut și botezul la, că mi-a spus Radu înainte de emisiune că n-am mai fost la radio.
1: Da,
0: e prima dată când vine
1: gheața
0: la radio. Ai spart gheața la CFM.
1: Exact.
0: E prima dată la radio. Ți-a plăcut la radio? E altă experiență.
1: Altă experiență,
0: de,
1: da.
0: Față
1: și
0: de video.
1: Să mai fac cu mare drag.
0: Te mai așteptăm cu tot dragul din lume. Mulțumesc. Pentru că avem ce discuta, după cum bine se vede. Era mai, uite, vezi, dacă mergeau toate lucrurile perfect în orașul Constanța, despre ce discutam noi astăzi?
1: Despre nu aveam inițiative, noi aveam ce să discutăm.
0: Cred că da.
1: Mie îmi place să construiesc lucruri în viață și atunci am multe idei și ce putem face concret și care sunt pașii concreți. Mi-ar plăcea să discutăm despre lucrul ăsta. Dar poate ori veni vremuri mai bune când toate funcționează într-o măsură destul de mare să funcționeze ok și să discutăm de lucruri noi și ce putem să facem în plus ca să adăugăm un plus de valoare.
0: Când deschizi plaja?
1: M-am întârziat foarte mult transportul din China datorită problemelor care există pe acolo, dar eu, după calculele mele, undeva pe 20 iulie o să dau drumul cam la 60% din capacitatea ei, iar de 1 mai anul viitor o să fiu gata cu totul.
0: Da?
1: Da. Vorbim de o plajă mare de 2 hectare, vorbim de piscină, de loc de joacă pentru copii, de terenuri de sport, de sală de sport, de magazine, de mai multe chestii, un concept în care mi-am pus toată experiența acumulată în acești ani și care o să se vadă că într-adevăr se pot face și alte tipuri de proiecte și țin să subliniez că în limitele legale în care ne permite legea să le facem, ca să nu existe interpretări că se pot forța unele lucruri, chiar dacă să știi că legea nu e făcută ca să încurajeze deloc operatorul economic și nu spun că trebuie să facem abuzuri, să afectăm plaja sau să afectăm mediul sau alte lucruri, dar totuși ar fi putut fi mai permisivă cu anumite chestiuni ca să ne încurajeze, până la urmă, o dezvoltare economică sustenabilă.
0: Îți mulțumesc, Radu, că mulțumesc ai fost în această seară aici la City Lights, iar vouă, celor ce ne-ați ascultat, vă urez să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. O seară minunată și o săptămână excelentă tuturor!
2: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7-45

0: Regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Simte. Respiră. Gustă. Petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
0: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: This is the summer party station.
6: Summer music.
7: Summer hits.
8: CFM.
9: My summertime station.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: This is Afrovida. Live mix on CFM 92.9. Feel the rhythm.
1: Constanța, bună seara și da, prieteni, iată că a venit momentul să începem o nouă ediție Afrovida aici la CFM Constanța, frecvența care face diferența. Și uite așa, săptămână cu săptămână am ajuns la episodul cu numărul 9, iar în seara asta aducem din nou energia care transformă începutul de săptămână într-o adevărată experiență muzicală. Afro Vibes, groove dansabil, remixuri mișto și acele piese care te fac să simți că vara nu mai e chiar atât de departe. Așa că pentru următoarele două ore lăsăm muzica să vorbească, pentru că Afrovida nu este doar un mix, este o stare de spirit. Eu de aici de la butoane sunt DJ Mase, te salut și te invit să ridici volumul puțin mai tare și să intrăm direct în energie. Așa că feel the rhythm, Afrovida!

This is Afrovida, DJ Masse, CFM.

This is Afrovida, DJ Masse, CFM.

momentul pentru discuția săptămânii. Iar dacă ați observat, în ultimul timp, tot mai multe remixuri afro la piese cunoscute nu este deloc întâmplător. Producătorii iau melodii pe care le știm deja, le adaugă groove afro, baseline-uri noi și transformă complet energia piesei. Și aici intervine rolul DJ-ului modern. Nu este doar omul care mixează piesele, ci și cel care le selectează și le așează exact în momentul potrivit pentru energia din sală. În plus, Afro House-ul de astăzi nu mai este doar tribal sau underground, a devenit un sound global cu influențe latino, melodic și chiar orientale, exact genul de mix care aduce oameni diferiți pe același ring de dans. Ce poate fi mai frumos? Așa că, dragii mei, nu uitați, mixul din această seară îl veți găsi și online pe mixcloud.com/DJ Mase, așa că vă aștept acolo cu un follow și, evident, cu un like. Eu sunt DJ Mase, iar noi mergem mai departe cu muzica Feel the Rhythm, Afro.

Constanța, iată că încet încet au trecut și cele două ore și am ajuns la finalul episodului cu numărul 9 din Afrovida aici la CFM Constanța, frecvența care face diferența. În seara aceasta am trecut prin remixuri afro la piese care poate au scris istorie cu ani în urmă, dar care în soundul de astăzi capătă o energie complet nouă. Asta este și frumusețea muzicii, mereu se reinventează și reușește să ne surprindă chiar și atunci când credem că știm deja piesa. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această minunată călătorie muzicală, iar dacă vrei să reasculți setul din această seară, îl găsești pe mixcloud.com/DJMase, acolo unde vă aștept și cu un follow. Iar noi ne auzim lunea viitoare de la ora 21, tot aici la CFM Constanța, frecvența care face diferența. Până atunci, dragilor, vă doresc o săptămână minunată, sunt DJ Mase și nu uitați, Feel the Rhythm, Afrovida!